0: ҷи бостон
1: мақбараи нақибхон туғрал. Мақбараи нақибхон туғрал ёдгории таърихи фарҳангӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон буда, оромгоҳи шоири маъруфи тоҷик нақибхон туғрали аҳрорӣ маҳсуб мешавад. Ин мақбара дар деҳаи зосуни ноҳияи айнӣ ҷойгир аст. Мақбараи нақибхон туғрал соли 2015 аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд тармиму азнавсозӣ гардид. Худи ҳамон сол 150 солагии туғрал дар ҷумҳурӣ таҷлил шуд. Ногуфта намонад ки нақибхон туғрали аҳрорӣ як аз шоирони бузургу зобардасти адабиёти классикии тоҷик мебошад, ки соли 1865 дар деҳаи зосуни ноҳияи айнӣ ба дунё омадааст. нақибхон туғрали аҳрорӣ яке аз охирин намояндагони сабки классикии адабиёти тоҷик ба шумор меравад. Осори ӯ пайвандест миёни адабиёти классикӣ ва давраи нави адабиёти тоҷик. Мақбараи нақибхон туғрали аҳрорӣ бо нақшу нигорҳои миллӣ оро ёфта, аз боғу гулгашт, муҷассама ва хонамузеи шоир иборат аст. Ин макон барои дӯсторони адабиёт ва ҳаводорони таърихи фарҳанги миллӣ ҷои зиёрат ва эҳтиром ба шумор меравад. ҳар сол ҳаводорони осори туғрал барои гиромидошти хотираи ӯ ба ин ҷо меоянд. Мақбараи нақибхон туғрал ҳамчун қисми мероси фарҳангии кишвар ҳифз гардида, дар шинохти шахсият ва осори шоир нақши муҳим дорад.
2: Ин мавҷи радиои фарҳанг.

0: шабакаи фарҳанг мубаллиғи фарҳангу тамаддуни миллат.
1: аз қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи АОФ.
2: раиси кумита оид ба тартиби ҳуқуқ, мудофиа ва амнияти маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Насрулло Маҳмудзода.
3: муҳлат иҷрои қонуни АОФ ду моҳ муайян карда шудааст ва муҳлати мазкур имкон медиҳад ки маҳкумшудагон аз муассисаҳои адои ҷазо озод гардида ба оилаҳои худ пайваст шаванд ва шодишарики тантанаҳои ҷашни бузурги 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон шаванд.
0: радиои фарҳанг дар ноҳияи дарвоз рӯи мавҷи 104.7 FM пахш мегардад.

радиои фарҳанг 165 FM. Бо мо ва Парвин. Донишномаи алоӣ. Фарзандони фарзона ва озодазодаи миллати мо дар илму дониш ва ҳунар ахтарони тобонро монанд. Онҳо бо асарҳои ҷовидонаи худ нақши босазо гузошта, илми худро то ба сурайё расонидаанд. Яке аз чунин олимон, донишманди воломақоми миллати тоҷик Абуалӣ ибни Сино аст. Ҳамон Синое ки қариб тамоми илмҳоро фаро гирифта ва бо асарҳояш ягонаи олам дониста шуда. ӯ баробари аз худ намудани дигар илмҳо дар илми мусиқӣ низ ҳиссу дарки фавқулода дошта, аввалин донишманде ки бо забони модариаш тоҷикӣ рисолаи мусиқашиносиро таълиф намудааст. нуқтаи муҳиме ки бояд ёдовар шуд, ин донишномаи алоии Шайху Раис аст. ӯ дар илми мусиқӣ низ ягона ва олими фавқулода буд. мо дар ин бора борҳо гуфторҳо омода намудаем. худ устод Садриддин Айнӣ ихтирои шоҳноиро ба ӯ нисбат доданаш моро ҳушдор медиҳад, ки Сино чӣ шахсест ва мусиқиро то куҷо аз худ намудааст.

Шахсият ва инсони воло мақом буданаш гувоҳӣ бар он аст ки бисёр ривояту ҳикояҳо дар байни халқ паҳн шуда. Мо ҳоло чанде аз онҳоро меорем ки аз маъхазҳои хатии мусиқии рисолаи мусиқии асри 16 муаллифаш номаълум, аз туҳфатулатвори инояттулло мирҳоҷии хуҷандӣ асрҳои 15-16 зиннатулмаҷолис гирд оварда шуданд. ҳар ҳикояти хурд панд аст, як паҳлӯи зиндагии он абармарди илму дониш аст. Мумкин шумо аз он ҳикоят огаҳед, баъзеашонро хондаед, вале бо вуҷуди он ҳикояҳо моро ба вашт оварда ва салоҳ донистем ки чанди онҳоро ба шумо пешкаш намоем. аз Абуалӣ ибни Сино пурсиданд ки аз айёми кӯдакии худ чӣ овозҳоро дар ёд доред. ӯ дар ҷавоб гуфт: оре, навои зӯҳраи чангӣ ва сурудҳои аҷиби мардумӣ, гиристани муғон, кини сиёвушон, кини эраҷ ва си лаҳни борбадро дар ёд дорам. дигар аз сурудҳои паҳлавонӣ, гурдонӣ ва хусравониро шунида ва ҳифз дорам. дигаре гуфт: хусравониётро ба чанд қисм хонанд. Абуалӣ Сино гуфт: хусравониётро ба ҳафт қисмат хонанд ва ҳар қисмат боз шохаҳое дорад аз сурудҳои аҷиб. яке дар меҳргон, дигаре дар наврӯз, саввумиро дар сипоси азизон, чорумиро дар тавсифи паҳлавонон, панҷумро дар ёди шаҳидону фидоиён ва ин минвол хонанд ки ин аз ихтироъоти аҷамиён аст ва аз он овои аҳли созу овоз басе ихтироти тоза намудаанд.

ҳикояти дигар. Гӯянд Абу Али Сино сози мусиқии шоҳноиро ихтироъ карда ва аҳли мусиқӣ ончи дар он соз диданд, ҳама дар пояи зеру бам тартиб дода. Рӯзе аз ӯ мутрибе пурсид: «Шейху Раис, ин сози аҷиб аз ихтироъоти шумост. Ҳикмати овози он чист?» Абу Али Сино гуфт: «Шоҳноиро ба се овоз хуш аст ва аз кули созҳо бо лаҳни инсон мувофиқтар буда. Дигар ин ки шоҳной дар тадқиқи амалия ва назарияи мусиқӣ ҷоистару комилтар аз созҳои нафасист. Шоҳной сурнай бо мутриб ҳамдам, ҳамнафас. Охир ҷон ба воситаи сози нафасӣ, яъне най, ба қолаби инсон ворид шуда. Ин қиссаҳо то чӣ дараҷа ҳақиқат доранд, моро маълум нест. вале вақте ба осори Абу Али Сино ру меорем, ба ақлу заковати ӯ ангушти ҳайрат мегазем. ӯ худ як дунёи илму дониш ва инсони фавқулода буда. ҳиссу даркаш то дараҷае ки онро наметавон тасаввур кард.

боз рӯ меорем ба чанд ҳикояи дигар. Абуалӣ Сино дар Исфаҳон таҳқиқ менамуд. Рӯзе ба назди устоди мусиқии шаҳр рафт. Арз кард ки ҳунарманде дар гузари мисгарон созро хеле ноҳамвор, нокуб ва нохуш менавозад. Устоди мусиқӣ аз ин суоли ӯ дар тааҷҷуб шуд ва гуфт: «Ноҳамвории сози ӯро дар чӣ асос донистед?» Абуалӣ Сино гуфт: «Созаш ноҷур аст ва як пардаи созро омехта карда оҳангро ғалат менавозад. Бидуни ин мусиқиро наку надонад ва устодаш низ дар созу овоз бебаҳра аст ва ғалати ӯро шогирдонаш такрор намоянд». Устоди мусиқӣ дар хиҷолат шуд ва ҷавобе нагуфт. Чун шаби дигар расид, аз танини он соз дараке набуд ва гуфтанд: «Он мутриб шогирди устоди мусиқии шаҳр будааст».

Мақбараи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ. Мақбараи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ ё оромгоҳи поягзори адабиёти классики тоҷику форс Абу Абдуллоҳи Рудакӣ 60 километр дар қисмати шарқии шаҳри Панҷакент дар маркази деҳаи Панҷруд ҷойгир аст. Он аз бинои ҳашткунҷаи хиштӣ бо ҳуҷраи як гумбаза ва галерея иборат аст. Соли 2008 ба муносибати 1150 солагии шоир оромгоҳи Рудакӣ бозсозӣ карда шуд. Бисёр аҷиб аст, ки мазори Рудакӣ, падари шеъри форсӣ, то муддатҳо ношинохта монда буд ва баъдҳо тавассути устод Садриддин Айнӣ ва дар қарни бистум аз рӯи нишонаҳои тазкираҳову донистаҳои таърихӣ навишташуда аз Самарқанд шиносоӣ шуд. Устухонҳои бузургвор нишона аз он дошт. Эшон нобинои модарзодӣ набуданд, ки ин далели ёфтаҳои Айниро собит кард. Бо кашфи ин мазор, оромгоҳи устод шабеҳ ба оромгоҳи аттор бар болои гури вай сохта шуд, ки ҳамакнун дар устои Панҷруд дар Панҷакент сохта шуд. Оромгоҳи Рудакӣ дорои шакли ҳаштзилӣ ва гумбади фирӯзаӣ мебошад, ки ба дасти чанд тан аз кошикорони Нишопурӣ бозсозӣ шудааст.

баҳсҳои фарҳангӣ, нақдҳои адабӣ. Радиои фарҳанг барои фарҳангиёни миллат.

Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо хониши бадеӣ аз рӯи повести ишқи нотамоми Дориюш Раҳимзода. Ёдрас мешавем ки қиссаи мазкур дар асоси ҳодисаҳои воқеӣ солҳои аввали ҳокимияти советӣ рух дода ба қалам дода шудааст. Онро муаллиф дар овони наврасӣ аз дӯстони бобояш шунида, баъдан ҷузъиёташро дар ҷавонӣ аз иштирокдорони ин ҳодиса, аз мӯйсафедон, қаҳрамонони аслии ин саргузашт пайгириву эҷод намудааст. Рови ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Лолахон Саттори. Оғози гуфтори ҳаштум.

0: Салом шунавандаҳои азиз. Ҳоло аз барномаи Гулчини ашъор, шеърҳоро аз эҷодиёти шодравон Ҳабибулло Файзулло дар қироати Умар Сафар шунавед.
1: نقاش

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
2: Азизи азиз,

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. Аз радиои Фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд. Коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: аз қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи АФВ.
3: прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон Воҳидзода Ҳабибулло:
4: яке аз хусусиятҳои хоси лоиҳаи ин қонун аз он иборат аст ки тибқи талаботи моддаи 13-и он муқаррарот нисбати шахсоне ки дар кофтуков қарор доранд бе даъват намудан ва бе розигии чунин шахсон татбиқ карда мешавад. ин муқаррарот тибқи дастур ва ҳидоятҳои ҷаноби олӣ барои пешгирии амалҳои коррупсионӣ аз ҷониби шахсони мансабдор дар мавриди татбиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи АФВ равона карда шудааст.
1: радиои фарҳангро дар шаҳри душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 165 FM шунавед.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Соат дар душанбе 9:02 дар студия бо хабарҳои нӯбатии кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Машрӯи ахбор. Имрӯз дар доираи таҳкими муносибатҳои фарҳангии тоҷикистону гурҷистон дар кӯчаи Шота Руставели ноҳияи Исмоили Сомунии пойтахт маросими бо тантанаи пардабардорӣ аз нимпайкараи шоир, мутафаккир ва адиби классикии асри миёнагӣ гурҷистон Шота Руставели баргузор мегардад. Дар маросими мазкур сарвазири ҷумҳурии гурҷистон Ираклӣ Кобахидзе, ки бо сафари расмӣ дар шаҳри Душанбе қарор дорад, роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе, намояндагони дипломатии ҳарду кишвар, инчунин аҳли илму адаб ва ҷумъаи пойтахт иштирок мекунанд. Шота Руставели, ки ҳамчун яке аз бузургтарин шоирони ҷиҳон ва фарзанди шарафманди халқи гурҷӣ шинохта шудааст, муаллифи асари Палангонапус аст, ки ин шоҳ асар ягона аз бузургтарин асари Шота Руставели ба ҳисоб меравад. Қомат-афрохтани нимпайкараи муаллифи ӯ арҷгузории самимӣ ва эҳтироми амиқи халқи фарҳангдӯсти тоҷик ба ганҷинаи бебаҳои адабиёти гурҷистон аст. Ин пайкара рамзи дурахшони дӯстии забонопазир ва пайванди маънавии ду миллати кӯҳанбунёд мебошад. Дар ҳошияи сафари расмии сарвазирии Гурҷистон Ираклӣ Кобахидзе ба Ҷумҳурии Тоҷикистон, мулоқоти вазири корҳои хориҷаи Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо муовини сарвазир вазири корҳои хориҷаи Гурҷистон доир гардид. Вазорати корҳои хориҷаи Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад, зимни мулоқот масъалаҳои рушду таҳкими муносибатҳои дуҷониба баррасӣ шуда, таваҷҷӯҳи махсус ба дорнамои муколамаи сиёсӣ, тавсеаи ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ, инчунин робитаҳои фарҳангию гуманитарӣ зоҳир гардид. Ҷонибҳо ҳамчунин оид ба мавзӯъҳои муҳими рӯзномаи байналмилалӣ табодули афкор намуда барои таҳкими ҳамкорӣ дар доираи созмонҳои байналмилалӣ ба хусус созмони милали муттаҳид ва ниҳодҳои соҳавии он изҳори ҳавасмандӣ намуданд. Мулоқот дар фазои дӯстию ҳусни тафоҳум баргузор шуда, ҷонибҳо ҷиҳати густариши ҳамкории созанда ва мутақобилан судманд байни тоҷикистон ва гурҷистон изҳори омодагӣ намуданд. имрӯз дар муассисаи давлати маҷмӯаи кӯхи ваҳдати дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон конференсияи илмии амалӣ ва маросими ҷанбасти озмуни ҷумҳуравии эмомалӣ раҳмон бунёдгузори ваҳдати миллӣ баргузор гардид. Чорабинии мазкур ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон ва 29-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ доир шуда, дар он намояндагони мақомоти давлатӣ, олимону муҳаққиқон, коршиносон, ҷавонон ва ғолибони озмун иштирок намуданд. Зимни конференсия нақши таърихии асосгузори сулҳу ваҳдати милли пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таҳкими сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва рушди устувории кишвар мавриди баррасӣ қарор гирифта, ба ғолибон ва иштирокчиёни фаъоли озмун тӯҳфаҳо ва ифтихорномаҳо тақдим мегарданд. Дар ин бора ҳамкорамон Шарофиддин Каримов хабар медиҳад. дар ҳошияи вохӯрии шашуми вазирони энергетикаи давлатҳои аъзои созмони ҳамкории шанхай дар шаҳри бишкек муколамаи вазирони энергетикӣ дар қолаби русия плюс осиё марказӣ баргузор гардид, ки дар он вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон далер ҷума иштирок намуд. вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурӣ хабар медиҳад, зимни ҷаласа масъалаҳои муҳими ҳамкории соҳавӣ ва дорнамои рушди ҳамкорӣ дар бахши энергетика мавриди баррасӣ қарор гирифт. иштирокдорон атрофи масъалаҳои таҳкими ҳамгироии энергетикӣ дар минтақа, таъмини амнияти энергетикӣ, рушди инфрасохтори энергетикӣ, истифодаи самаранокии захираҳои мавҷуда ва тавсеаи ҳамкорӣ дар самти татбиқи лоиҳаҳои муштарак мубодилаи афкор намуданд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. Хона ободу саодатманд бошед.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост.
1: оинадори нур барномаи мустақими фарҳангию маърифатӣ аз радиои фарҳанг.
2: аз туморо ҳеҷ ҷуз дидори ту манзур нест.
1: ҳадияи оина бар оина ғайри нур нест.
2: оинадори нур рӯшангари андешаҳо.
1: оинадори нур раҳнамои бедорӣ.

бустоне чун ту ҷонпарвар надорам. Хайри ту ман давлати дигар надорам. Сарвате ҷуз ту ба баҳру бар надорам. Ту барои ман чу ганҷи бебаҳое. Тоҷикистон ёдгори оли сомон. Тоҷикистон ифтихори оли сомон.

0: Бояд бигӯем, ки дар фасли гармо талабот ба шиноварӣ дар кулу дарёҳои кишвар зиёд аст. Тибқи таҳлилҳо, ҳолатҳои ғарқшавӣ дар кишвар боиси он мегардад, ки ноболиғон ҷони худро аз даст диҳанд. Ба ҳамин мақсад ҳамкорамон Дилафрӯз Сафарова гузориш омода намудааст, ки ҳоло якҷо мешунавем.
1: ғарқшавӣ яке аз сабабҳои асосии фавти кӯдакон ва наврасон дар мавсими гармӣ ба ҳисоб меравад. Аксар ҳодисаҳо дар натиҷаи беэҳтиётӣ ва надонистани қоидаҳои бехатарӣ дар ҷойҳои барои шиноварӣ пешбинӣ нашуда рух медиҳад. ба ҳамин мақсад мо бо мутахассисони соҳавӣ суҳбат доштем. Нозим Орифьон, сардори шуъбаи кор бо ҷомеаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар иртибот ба пешгирӣ аз ҳолатҳои ғарқшавӣ миёни ноболиғон андешаҳояшро чунин гуфт, ки новобаста аз корҳои фаҳмондадиҳӣ ва ташвиқу тарғиб миёни аҳолӣ боз ҳодисаҳои ғарқшавӣ ба мушоҳида расиданд. аммо барои пешгирии ҳайати кормандони кумита талош доранд дар ҷойҳои муқаррар нагардида корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ монанд.
2: дар ин давра дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон ҳодисаҳои ғарқшавӣ ба қай гирифта шуданд. дар ҳолати вориди об гардан ё ки ба шуғли обозӣ машғул гардан, дар ягон ҳолатҳо дар ин давра дар ҳудуди кишвар ҳодисаҳои ғарқшавӣ ё ки марғувар ба қайд гирифта шуданд. барои мисол, наздикону пайвандон наздик ба кӯлу дарьяҳо мавзеъҳои обӣ ҷалб гардидани кӯдакону наврасон. дар ин сурат ҳодисаҳои ғарқшавӣ марбут ба фавт ба қайд гирифта шудааст. дар ҳолати номусоид вориди обҳо гардидан, чамбараки автомашина қарор доштанд ва садамаҳои нақлиётӣ дучор шуданд. дар ин давра дар маҷмӯ 56 ҳодисаҳои марбут ба об ба қайд гирифта шудааст. агар ба омор ва таҳлилҳо назар кунем, бештар ҳодисаҳои ғарқшавӣ ба кӯдакону наврасон дучор мешавад. ин ҳодисаҳо аз беназоратӣ наздикону пайвандон бахусус падару модарон сурат мегирад.
1: ҳамсӯҳбати дигарамон омӯзгори кафедраи шиноварии донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон ба номи Саидмумин Раҳимов Муҳаммаддилшод Табаров дар иртибот қоидаҳои шиноварӣ мегӯяд, ки сабабҳои асосии ғарқшавии наврасон ин аз беэҳтиётии онҳост. ҳангоми истироҳат дар назди об воситаҳои наҷотбахшро истифода намебаранд. ин омил боиси он мегардад ҳолатҳои ғарқшавӣ дучор гарданд.
3: бояд ки мардум дар ин гуна ҷоҳо муроҷиат кунанд, фарзандони худро барои шино кардан дар навбати аввал баранд. дар ҷойҳое ки муайян нашуданд барои обозӣ, дар онҷоҳо бояд ки мо обозӣ накунем барои пешгирии ҳолати ғарқшавӣ. вақте ки инсон шиноро метавонад, баъзан талаботҳоро ҳатман риоя намояд. ҳангоми шиноварӣ кӯдакон таҳти назорати чӣ гуна шахсон бошанд, чӣ қадаре ки ҷавонону наврасони мо, зиёди онҳо агар аз ин ҳунари шиноварӣ бархурдор бошанд, фикр мекунам ки шумораи ғарқшавандаҳо сол то сол иншоалло ки میشوند.
1: дар кули ҷавонон идеяи аз наврасон машғули шиноварӣ буданд бо онҳо суҳбат намудем, аммо нахостан овозашонро сабт намоем. дар ин дарёчаҳо соатҳои дароз ба обозӣ банд ҳастем. дар ин ҷо тамоми шароитҳо барои мо наврасон муҳайё гардидаанд, гуфтанд онҳо. назорати доимии волидон, риояи қоидаҳои бехатарӣ дар назди об ва омӯзонидани малакаҳои шиноварӣ ба кӯдакон омили муҳимтарини ҳифзи онҳо мебошад.

0: андарзи пирони маърифа.
1: Бипархез, тавбат нагардад нам, ки бадном гети набинад ба кон.
2: Андарзи пирони маърифат.

Ростгӯӣ аз беҳтарин хислатҳои инсонӣ аст. Шахси ростқавл ҳамеша сазовори боварӣ ва эҳтироми мардум мегардад. Ҳар чӣ мегӯӣ, рост бигӯ ва аз дурӯғ парҳез намо, зеро дурӯғ обрӯи инсонро паст мекунад. Рости роҳи душвор дошта бошад ҳам, оқибаташ нек аст. Инсони ростгӯ дили ором дорад ва аз гуфтори худ шарм намедорад. Аз ин ро ҳамеша ҳақиқатро дӯст дор ва ростиро пешаи зиндагии худ бисоз.

бо тамонои тинҷиву амонӣ ва сарсабзиву шукуфоӣ аз ин ҳам бештари тоҷикистони беҳиштозҳо инҷо барномаи навбатии фарҳангиву маърифатии оинадори нурро ки аз мавҷи радиои фарҳанг мустақиман ба самъатон расид ба анҷом мерасонем пайи хидмати шумо қарор доштем ман масъули имрӯзи барнома акрамзода бунафша ва коргардон парвиз воҳидов бо шумо хайру хуш намекунем шунавандаҳои азиз чун анҷоми ин барнома оғози дигар барномаҳои шунидани аз ҳамин шабака аст

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанпул гуфтори 38-ум
3: нашри асари дуҷилдаи пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллатро таҳаввули бунёдӣ дар ҷодаи илми забоншиносии муосири тоҷик арзёбӣ намудан ба маврид аст. қисми якуми асар аз боби даврабандии таърихии забони тоҷикӣ оғоз гардида, бобҳои саргузашти таърихии вожаи тоҷик ва забони тоҷикӣ забони мо дар давраи истилои араб ва нахустин сулолаҳои эрони табор, забони навиштории тоҷикӣ давраи оғозин, давраи боландагӣ ва шукуфоии забони тоҷикӣ ва густариши забони тоҷикӣ ба сифати забони байналмилалиро дар

0: шумо гуфтори 38-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
1: Ин мавҷи радиои фарҳанг 106.5 FM.

0: ҷаҳонро бо фарҳангу дониш равшан мекунанд.
1: ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

шаҳри қадимаи Карон дар шарқи деҳаи қалъаи Хумби, ноҳияи Дарбоз, дар роҳи қадимаи Корбонгузор ба Бадахшон боқӣ гардидааст. Ин шаҳр дар баландии 2000 метр аз сатҳи баҳр дар соҳили дарёи Панҷ ҷойгир буда, масоҳаташ 100 гектарро ташкил медиҳад. Карон дар натиҷаи ковишҳои бостоншиносон кашф гардида, имрӯз яке аз муҳимтарин ёдгориҳои таърихии кишвар ба шумор меравад. ҳангоми ҳафриёт боқимондаҳои майдони бозии поло, расадхона, осиёби бодӣ ва чандин маъбадҳои зардуштӣ пайдо шуданд. Аз ҷумла диҷи истиқоматии шоҳ бо 37 хона ва як ҳавз, инчунин амфитеатр ва майдони бузурги варзишӣ ошкор гардид. Бозёфтҳо нишон медиҳанд, ки то асри 10 дар ин ҷо пайрамони дини зардуштӣ зиндагӣ ва фаъолият мекарданд. Имрӯз ковишҳо дар Карон идома дошта, ин ёдгории нодир саҳифаҳои нави таърихи халқи тоҷикро равшан месозад. Шаҳри қадимаи Карон аҳамияти бузурги таърихӣ дорад, зеро бозёфтҳои он сатҳи баланди шаҳрдорӣ, меъморӣ ва зиндагии иҷтимоии аҷдодони моро дар қарнҳои миёна нишон медиҳанд. ин макон аз нигоҳи фарҳангӣ арзишманд аст. Карон имрӯз ҳамчун мероси гаронбаҳои миллӣ барои омӯзиши таърих ва таҳкими худшиносии фарҳангии мардум нақши муҳим мебозад.

0: баракати зиндагонӣ дар сарфакорӣ ист. Агар аҳамияту арзиши ин сифатро донистан хоҳед, бо барномаи маросими мардумӣ бошед. маросими мардумӣ оинаи рӯзгори мардум. барномаи маросими мардумӣ талқингари сарфакорӣ.
1: салому паёми самимии моро бипазиред, сомиёни азизу арҷманд. танзими анъанаву маросим на чандон осон аст, чуноне ки ба назар менамояд. меҳру муҳаббат, эътиқоду самимият ва урфу одатҳои беҳтарини миллиро аз айёми наврасӣ парваридан лозим аст. пас моро зарур аст, ки дар ҳар амалу рафтори худ сарфакор бошем, ҳаракат кунем, ки ба буҷаи хонаводагиёмон осебе нарасад. аз рӯзи қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим то имрӯз барои омода намудани он корҳои зиёде ба сомон расонида шуданд. шунавандагони гиромӣ, оло мутаваҷҷеҳ бошед, ба суҳбати мо бо мудири бахши дин танзими ҷашну маросими мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе шовалиев ислом.
2: бо мақсади иҷрои қарори раис шаҳри душанбе дар бораи идома додани корҳои диалогӣ ва тарғиботию фаҳмондадии дар шаҳри душанбе барои нимсолаи якуми соли 2026 яъне тибқи маҳал ба маҳал аз ҷониби бахши дин ва танзими ҷашну маросими мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи исмоили сомонӣ дар ҳамбастагӣ бо дигар шуъбаву бахшҳои мақомот 6 моҳи соли ҷорӣ зиёда аз 51 маротиба мулоқоту вохӯриҳо бо усули маҳал ба маҳал дар ҳудуди маҳаллаҳои ҳудуди ноҳия гузаронида шудааст ки чунин мулоқотҳо ба мардум боз ҳам ҳамон моҳият ва мақсади қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим пурра ва оддифаҳм карда ба мардум фаҳмонида шудааст.
1: шумо пайваста бо мардум сарукор доред ва рафта назорат мебаред, бештар кадом талаботи моддаи қонуни мазкур риоя намегардад?
2: бояд қайд намуд, ки дар ҳудуди ноҳияи исмоили сомонӣ дар 6 моҳи соли ҷорӣ як адад қонун вайронкунӣ аз ҷониби комиссияи доимии танзими ҷашну маросими ноҳия ошкор гардид аст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 се қонуншиканӣ кам аст. бояд тазаккур дод, ки қонуншикание, ки ошкор карда шуд дар соли ҷорӣ, ин ҳам ҳамон ҷашни зодрӯз, яъне берун аз доираи оила баргузор намудани ҷашни зодрӯз аст. чунон ки қайд кардем, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта се адад қонуншиканиҳо кам шудааст. тӯи маъракаҳо низ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 12 адад маросими тӯи домодӣ ва арӯсӣ кам шудааст. яъне дар 6 моҳаи соли 2025 200 адад маъракаи тӯи домодӣ арӯсӣ мо ба қайд гирифтем, дар 6 моҳи соли 2026 бошад 178 адад маъракаи тӯи домодиву арӯсӣ дар ҳудуди ноҳияи исмоили сомонӣ баргузор гардидааст, ки ин нисбат ба соли гузашта 12 адад маърака кам мебошад. аз ҳамин хотир қонуншиканиҳо низ нисбат ба соли гузашта камтар ба қайд гирифта шудааст.
1: шумо дар мавриди ҳамин маъракаҳо гуфтед, яъне як маъракае ҳаст бо номи маросими гаҳворабандон ва маъракаи яъне арӯсбино, ки дар доираи оила гузаронида шавад, вале мутаассифона ҳастанд ҳолатҳо ки ҳамин маросимҳоро яъне бо теъдоди зиёд даъват мекунанд, яъне ҳамин қонуншиканӣ аст.
2: тибқи моддаи 11 қисми 1 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим маъракаҳои номгузорӣ, гаворабандон, чилагурезон, мӯйсаргирони тифл ва маъракаҳои дигари вобаста ба таваллуди кӯдак дар доираи оила бе запи чорбо ва бе хизматрасонии ҳунармандон баргузор карда мешавад, ки дар мавриди маъракаи арӯсбинон бошад тибқи моддаи 12 қисми 1, 12 қисми 3 то маросими домоталбон ва арӯсбинон ба таври ихтиёрӣ дар доираи оила бо иштироки то 15 нафар гузаронида мешавад, ки муқаррароти мазкур аз ҷониби масъулини бахши дин дар тамоми мулоқоту вохӯриҳо зимни баргузории корҳои фаҳмондадиҳӣ ба мардум фаҳмонида мешавад.
1: хуб нафарое ки қонуншиканӣ кардан бештар кадом табақаҳои ҷомеаро дар бар мегиранд?
2: тибқи маълумоте ки айни ҳол пешкаш намудем, яъне дар ҳудуди ноҳия як адад қонуншиканӣ ба қайд гирифта шудааст, ҳамон ҳам қонунвайронкунанда муваққатан бекор буд, шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон муваққатан бекор.
1: Хуб, нақши комиссияҳои ҷамъиятӣ чӣ гуна фаъолият доранд? Шумо аз кори онҳо қаноатманд ҳастед?
2: Комиссияи доимии танзими ҷашну маросими мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатӣ ноҳияи Исмоили Сомонӣ пайваста ба мардум, хусусан бо раисони маҳаллаҳо, корҳои фаҳмондадиҳӣ ҷиҳати пешгирии зиёдаравиҳо дар маъракаҳо, пешгирии исрофкорӣ пайваста маслиҳатҳои муфид медиҳад. Дар ҳар як мулоқоту вохӯриҳо аъзоёни комиссия вобаста ба муқаррароти қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба самъи мардум ҳамон муқаррароте ки ҳаст пурра ба самъи мардум мерасонанд.
1: Чӣ бояд кард ки масалан ҷавонона моҳияти сарфакориро дарк созанд?
2: Барои ин пеш аз ҳама бояд падару модар ва ҳамон навхонадороне ки мехоҳанд оила барпо кунанд, бояд пеш аз баргузории тӯю маъракаҳои хеш бояд падару модар ба онҳо пурра фаҳмонанд, чунки аз нигоҳи дини мубини ислом ҳам исрефкорӣ гуноҳи бузург аст. Яъне оятҳо аст ки исрефкорон бародарони шаётин ҳастанд. Яъне ин ҳам аз нигоҳи дини мубини ислом исрефкорӣ, ҳам аз нигоҳи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим пурра манъ карда шудааст. Ба ин хотир падару модаронро мебояд ки ба фарзандонашон пеш аз барпосозии тӯи маъракаҳо муқарраротро пурра фаҳмонанд.
1: Шумо ки пайваста бо мардум ҳастед ва суҳбату вохӯриҳо мегузаронед, чӣ натиҷа мегиред?
2: Аксари мардум аз қабули чунин як қонуни миллӣ, ки тавонистааст ки зиндагии мардумро пеш аз ҳама осон кунад, пешгирии сади роҳи ҳамон зиёдаравию исрефкорӣ гардад, розиянд. Мо дар ҳар як мулоқоту вохӯрӣ бо мардум вақте мегузаронем, мардум бениҳоят шод ҳастанд. Мисолҳо меоранд ки 19 сол пеш аз қабули қонун шаҳрвандон сокиноне буданд, ки то як ҳафта тӯи маърака баргузор мекарданд. Теъдоди зиёди мардум даъват карда мешуд, ки ин як зиёдаравие беш буд бар сари мардум буд. Аксаран мо дар ҳар як мулоқоту вохӯриҳо бо мардум намунаи пеш аз қабули қонун чӣ тавр баргузор мешуд маъракаҳо меорем. Бисёр мардум аз қабули чунин як қонуни миллӣ розианд. Бояд қайд намуд, ки мақсади асосии қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим ин ҳамун пешгирии исрефкорию зиёдаравӣ аст. Аз ин хотир дар қонун пурра дарҷ гардидааст мақсади қонун. Дар мавриди никоҳ гуфтем, аз нигоҳи дини мубини ислом никоҳ маросими маҳрамона аст. Яъне ки бояд теъдоди ками одамон бояд дар никоҳ иштирок кунанд. Шарт нест ки рафиқони зиёди шаҳр бо замон дӯстони зиёди арӯс ё рафиқон зиёдтар бошанд, шарт нест, чунки аз нигоҳи дини мубини ислом ҳар қадар одам кам бошад, ҳамон қадар хуб аст. Ба ҳамин хотир мо тавсия медиҳем, ки шаҳрвандон дар шаҳбачаҳо мегӯем дар никоҳи хеш одам бисёр набаранд, чунки мақсади асосии қонуни танзим нест, ин пешгирии исрефкорию зиёдаравӣ мебошад. аз ҳамин хотир маросими маҳрамона аст, бояд ки ҳам тибқи муқаррароти қонун, ҳам дар мавриди гусел намудани арӯс бояд қайд намуд, ки аз рӯи муқаррароти қонун тӯи маъракаҳо 3 соат иҷозат аст. аз ин хотир хешу табори арӯс метавонанд, ки дар ҳамон 3 соате ки хонаводаи арӯс иҷозат гирифтанд, дар доираи ҳамон 3 соат, ё ин ки хонаводаи шаҳ агар зиёфаттӯе ки гирифта бошанд, доираи 3 соат бояд ки маъракаи худро ҷамъбаз кунанд. сипас бо чӣ хеле ки шумо қайд кардед янга меравад, вай бояд чунин набошад.
1: шумо ҳамхе ҳолатҳое дар дучор шудед, ки масалан нафаре маърака барпо мекунад ва шуморо намояндаи танзимро огаҳ намесозад?
2: Бале, соли гузашта чунин ҳолати хуншиканӣ дар ҳудуди ноҳия ба қайд гирифта шуда буд. чунин ҳолатҳо ҳам ҳастанд, ки хело ҳам кам ҳаст, вале ҳаст. моро мебояд, ки боз ҳам корҳоро дар самти пешгирии қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим, пешгирии қонун вайронкуниҳо дар байни мардум, боз ҳам мулоқоту вохӯриҳои судманро зиёд гардонем ва боз ҳам ба мардум моҳияти қонуни мазкурро пурра оддӣ карда ба мардум, яъне содафаҳм карда фаҳмонем, ки мақсади чунин як қонуни миллӣ ин боз ҳам беҳтар кардани шароити зиндагии мардум аст.
0: сарфакорӣ ҳам моро дорою тавонгар мекунад.
1: дар ҳар як давру замон расму оинҳо вобаста ба тараққиёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ маъно ва рисолати худро нигоҳ дошта таваҷҷӯҳи мардумро ҷалб месозад. аз дигар тараф расму оинҳо василаи якдигарфаҳмию муттаҳид гардидани одамон ва бедор шудани ҳисси миллӣ мегарданд. ба хотири рушду номои иқтисоди иҷтимои кишварамон дар ҳамаи баромаду вохӯриҳояшон президенти кишварамон мардумро ба меҳнати ҳалолу босубот, рушди илму маориф, иқтисодиёт ва фарҳангу маънавиёт даъват менамоянд. талаботҳои қонуни танзими ҷашну маросим аз ҷониби шаҳру вилоятҳо, деҳу минтақаҳо, ки табиатан ва чунин ислоҳот омода буданд, дастгирии ҳаматарафа ёфта дар афкору оини зиндагии онҳо таҳаввулоти тоза ба миён овард. шунавандагони гиромӣ, инҷо вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расид. Мо таҳиягарони барномаи маросими мардумӣ, муҳаррир ва масъул ман Бунафша Қосимзода, коргардон Мавҷигули Юсуф, ба шумо рӯзгори хубу осоишта ва тансияти хонаободиро аз даргоҳи Яздони Пок таманно дорем. Хайр, шоду муваффақ бошед, сомиёни азизу арҷманд.

0: شایسته بنیاد کرد. وحدت نعمتی بی‌بهاست که آن را باید احترام نمود و برای نسل‌های آینده حفظ کرد.
1: شما صحبت آماده نموده همکارمان ملکه اسماعیلوا را راجع به وحدت ملی با سودیای سود شهری وحدت سیاره میرزازاده شنیدید.
2: گرمی طاقت فرسای فصل تابستان طلبات اهالی را به آبهای تشنشکن و دیگر محصولات کشاورزی باز هم می افزاید. با معلومات مقیم جان عبدالویف، مدیر شعبه سانیتری مرکزی نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی نوحه شاه منصور شهر دوشنبه، جهت پیشگیری از زهرالودشوی ساکنان با انگیزه های بیماری ها در همکاری با دیگر مقامات صلاحیت دار پیوسته با صاحبکاران اهالی کارهای تبلیغاتی را راه اندازی می نمایند.
3: بعضی آنها از همه چیز خبردار نیستند، در حالت نادرست نگاه داشتن محصولات های پالیزی و آب های تشنشکن شهروندان میتونند که به بیماری های اندرون روی یا که زهرالشایی گرفتار شوند.
2: در همین حال عارف جان حکیموف مدیر شعبه اپیدمیولوژی مرکزی نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی نوحه شاه منصور شهر دوشنبه میگوید در برابر صاحب کاران و فروشندگان باید هر یک استعمال کننده ضمن خریداری آب های تشنشکن شکن و سبزوات ها احتیاط کورونه عمل نماید.
4: هر یک آبهای تشنشکن که در تگی افتاب میستد آنها رو ما اجرا نمیتیم که در اونجا سودا کنن. پای تشنشکن همه وقت در جای مخصوص نگاه داشته شود و مولت استفاده برایش باید درست رویه کرده شود.
2: دوامی پنج ماهی اولی سال جاری از طرف مرکزی نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی نوحه شاه منصور شهر دوشنبه در این سمت 81 سنجش گذرانیده شده است که از آن 27 عدد در همکاری با مقامات حفظی حقوق بوده است. مقیم جان عبدالویف نماینده مرکز میگوید وابسته از کارهای تبلیغاتی قانون شکنی ها در نوحیه در این سمت حالا هم به مشاهده میرسند.
3: در عموم هنگام سنجش ها ҳангоми риоя накардани қоидаи меъёрҳои санитарӣ нисбати 114 нафар протоколҳои ҳуқуқвайронкуни маъмурӣ тартиб дода ба маблағи 25662 сомонӣ ҷарима таъин карда шуд, ки аз инҳо 14898 сомон ба буҷаи давлат ворид карда шуд.
2: چون فصل تابستان است احتمال خروجی بیماری های موسمی و سرایت خیلی بلند ارزیابی میگردد. پس جهت پیشگیری از همه گونه انگیزه های به سلامتی انسان ها ضرر در برابر مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی نوحه شاه منصور صاحب کاران آن را نیز میباید در فروش آب های تشنشکن و دیگر محصولات کشاورزی و نیازی اول با حسی بلند وطنداری برخورد نمایند.
1: گزارش همکارمان گلرون یازو را وابسته به وضع نگهداری نوشابه‌های تشنشکن شنیدید. امروز ها در کوچه و خیابان و نزد مرکزهای سودا حالت‌های زیر آفتاب نگاه و به فروش گذاشتن آب‌های تشنشکن را میتوان مشاهده نمود که آن به سلامتی شهروندان خطر در پی می‌گذارد. با معلومات مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی نوحیه شاه منصور شهر دوشنبه دوام پنج ماهی اول سال جاری ضمن سنجش‌های مشترک در این سمت نسبت به 114 نفر سند ترتیب داده شده با مبلغ بیش از 25 5000 сомони ҷарима татбиқ шудааст. Бояд гуфт, ки ҳамагон меваи олучаро дӯст медоранд, ҳам кӯдакон ва ҳам калонсолон, ки дар ҳама фасли сол дар рӯи дастархони мардум дида мешавад. Яъне дар фасли тобистон вақти пухтани он тару тозаашро истифода мебаранд. Пас дар дигар фаслҳои сол мардум онро ҳамчун мураббо, шакли хушкшуда ва шарбат истифода мебаранд. Ин мева дар таркиби худ хусусиятҳои зиёди ғизоӣ дошта, ҳам дар тиби халқӣ ва ҳам дар тиби муосир ва се истифода бурда мешавад, мегӯяд мусоҳибамон ғизошинос Саид Шариф Шарифов.
5: Олуча ин олучабандак низ мегӯянд, рангаш сурх аст. Вақте ки мепазад, рангаш кам-кам ба сиёҳӣ ам мубаддал мешавад, яъне ҷигарӣ мешавад ва дар ватани азизи мо қариб дар ҳамаи манотиқ мерӯяд. Гулҳои сафед дорад, вайро гулашо, баргашо ва самарашо бештар истифода мебаранд. Ҳамаи қувваи вай дар самараш аст ва маззаи тумчиву турши дорад. Таркиби биохимиявиаш аз кислотаҳои гуногуни органикӣ, кислотаи лимон, кислотаи себ, кислотаи аскарбин ва дигар намуди кислотаҳо бисёр бой аст. ва иншунин дар таркибаш ғайр аз кислотаҳои органикӣ ва ғайри органикӣ моддаҳои оҳан, маводҳои фаъоли биологӣ, пектин, гликозидҳо, сапонинҳо ва иншунин дар таркибаш, ки хусусияти ронандагӣ дорад, бисёр моддаи оҳан дида мешавад. ғайро барои бемориҳои анемия, яъне камхунӣ, барои бемориҳои ترشی پستی میده یعنی که وای ترشی است ترشی بلند دارد و برای هضم خوراک برای مثلا بیماری های کلینج کلیت میگن هضم نکردن خوراک از روده بوری و روده قوس که سخشوی شکم میباشد استفاده میبرند و اینچنین برای تنو کردن خون رقیق یعنی تنو کردن گردش خون و از بیماری های جگر از بیماری های талхадон рӯҳҳои талхакзар ва инчунин аз бемориҳои ғалшавии хун яъне атеросклероз бисёр фоиданок аст вақте ки вайро мураббояшро истифода мебаранд бо оби гарм ё ки самари тозаашро истифода мебаранд дар вақти пухта расиданаш вақте ки вайро истифода мебаранд барои бемориҳои номбаршуда бисёр фоида дорад
1: физиошиносон тавсия медиҳанд ки олучабандак барои поксозии бадан аз заҳрҳо боз доштани равандҳои илтиҳобӣ ва беҳтар шудани кори рӯдаҳо таъсири хуб мерасонад он дорои миқдори зиёди витамини с аст ки барои тақвияти масъуният ва мубориза бар зидди бемориҳои мавсимӣ кӯмак мекунад
5: дар таркибаш витамини а витаминҳои гурӯҳи б витамини с дида мешавад нерӯи чашмро баланд мекунад гардиши хунро дар торҳои асабӣ хуб мекунад ҷунбиши асабҳои хастаро ба ангезиш медарорад ва инчунин гардиши хунро дар тамоми буния ба ибро меорад аз ҳамин сабаб бисёр маводи хуб аст барои шахсоне ки аз ғавсии хун аз гардиши хун ва аз фишорбаландӣ бисёр фоида дорад касоне ки ба фишорбаландии шараёнӣ гирифтор ҳастанд аз ҳамин масалан ба бемориҳои ишемиявии дил ё ки ба бемориҳои ишемиявии майна гирифтор ҳастанд вақте ки ҳамин олучабандакро дар шакли пухта расидагиашро ё ки мураббояшро истифода мебаранд бисёр гардиши хунро хуб карда норасоии кислород яъне ки ҳаворо дар хун таъмин мекунад ва гардиши хунро дар майнаи сар дар дилу рагҳо бисёр ба ибро меорад ва инчунин миҷози хунукии хушкӣ дорад барои шахсоне ки ба бемориҳои ҷигару талхадон ба бемориҳои дил гирифтор ҳастанд бисёр нофеъ аст истифодаи зиёди вай ба бемориҳои гурда роҳҳои пешоб ки аз бемориҳое ки аз балғамӣ ҳастанд аз хунукӣ ҳастанд ё ки ба роҳҳои нафас каме зараровар аст барои ҳамин вайро ширин карда ё ки бо асал истифода баранд дафи зарарҳояш мешавад
1: олучабандак ба унвони меваи парҳезӣ низ тавсия мешавад зеро калорияш кам ва чарб надорад ҳазмро метезонад ва иштиҳоро ба таври табиӣ танзим мекунад иброз дошт дар идома мусоҳибамон ғизошинос саидшариф шарифов
5: вақте ки дар фасли тобистон вақте ки самараш мепазад вайро гирифта дар сояҳои шамолрас мехушконанд ва ҳамун агар дар сояи шамолрас хушконада шавад фурсати фояшро гум намекунад ё ки аз вай мураббо тайёр мекунанд дар бонкҳои шишагин ва мураббои вай хутаонанд дар фасли зимистон истифода баранд тамоми хусусиятҳои шифоие ки дар меваи тару тозааш дар ин хушккардааш ва мураббояш низ дида мешаванд мураббои вайро ширин мекунанд барои хусусиятҳои табобатиаш безарар гардонда мешавад бисёр хуб аст
1: табибон муайян карданд ки дар таркиби олучабандак магний ва фосфор дида мешавад ки он барои оромии асаб ва устухонҳо муфидовар аст ғайр аз ин олучабандак дорои обу намнокии табиӣ мебошад ва дар рӯзҳои гарми тобистон метавон як манбаи хуби моеъ барои бадан бошад истифодаи мунтазами он боиси поксозии рӯдаҳо ва беҳтар шудани ҳазм мегардад ҳоло ки мавсими мева аст пас кӯшиш намоед ки аз меваҳои тару тоза бештар истеъмол намоед то дар фаслҳои дигар тану ҷони солим дошта бошед шунавандаҳои азиз шумо тавсияҳои ғизошинос саидшариф шарифовро дар бораи меваи олуча шунидед бо ташаббуси академияи миллии илмҳои тоҷикистон конфронси илми амалӣ таҳти унвони рӯзгор ва осори одина ҳошим ва рӯнамоии китоби тозанашри нобиғаи аср баргузор гардид ки дар кори он муҳаққиқон санъатшиносон дӯстдорони олами мусиқӣ ва дилбохтагони санъату ҳунари асили хунёгари мумтоз фалаксарои машҳур устод одина ҳошим ширкат намуданд ба ҳамин мақсад ҳамкорамон дилафрӯз сафароваро мешунавем

0: Одина Ҳошим, ҳофизи халқии Тоҷикистон, муаллифи зиёда аз 200 оҳанг ва таронаҳои марғуб буда, дар миёни аҳли зиё ва мардум ҷойгоҳи вижаро соҳиб буд. Аз ноқидӣ ва сабки хоси ғазалсарои Одина Ҳошим ёд оварда, ӯро беҳтарин донандаи осори ҳофизу Мавлоно гуфтанд. Дар ситоиш ба ҷойгоҳу эҷодиёти фалаксаро Одина Ҳошим, мушовири калони бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Масрури Абдулло чунин гуфт.
1: Соли 1979 ба Афғонистон даъват шуда, ҳунари худро ба дӯстони мусиқӣ намоиш дод ва бо истиқболи гарми ҳаводорон рӯбарӯ гард. Меҳри муҳаббати мардум нисбат ба ин ҳунарманд бесобиқа буд. Ҳар ҷо ки консерт баргузор мешуд, ҳаводорон бо шавқу ҳавас зиёд ҳозир мешуданд. Сурудҳои ӯ аз радио ва телевизион пайваста пахш мегардиданд ва имрӯз ҳам садои аз ганҷинаи тиллои фарҳанги тоҷик барои хидматҳои шоён дар рушди фарҳанг ва санъати миллии Одина Ҳошим бо мукофотҳои баланд қадрдонӣ гардидааст. Ӯ соҳиби унвони ҳофизи халқии Тоҷикистон ва барандаи ҷоизаи давлатии баин абуабдулмутақӣ буд. Ин ҳама нишонаи эътироф хизматҳои бузурги аз ҷониби давлат. Шумо низ бо ҳунари худ арзишҳои миллӣ, фарҳанги мардумӣ ва суннатҳои миёкорро ҳифз намоед. Эҷодиёти ӯ барои наслҳои имрӯзу фардо намунаи садоқат ба ҳунар ва муҳаббат ба миллат аст.
0: Фаридон Бобозода, муовини вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, дар иртибот ба паҳлӯҳои эҷодиёти устод Одина Ҳошим, мероси ӯ дар рушди мусиқӣ, суннатии тоҷик ва ҳифзи анъанаҳои миллии мардум сурудаҳои ӯро зикр намуданд ки ба эҷодиёти Одина Ҳошим амиқтар назар афканем, ҷанбаҳои хоси ҳунарӣ ва сабки сурудхонии васеъро фарогир аст.
1: Мои ҳунари Одина Ҳошим дар таърихи мусиқии мо беназир аст. Ӯ на танҳо як овозхони соҳиб маҳорат, балки як донандаи амиқи сохтори лаҳниву оҳангии мусиқии суннатӣ буд. Ба ҳар як оҳанги устод дар заминаи як шоҳкори адабӣ эҷод мешуд. Исбот намуд ки мусиқии суннатӣ воситаи беҳтарини ҳифзи забони адабии тоҷик ва тарбияи маънавии ҷомеа мебошад. Мактаби хоси овозхонии устоди бузурги ҳунар ва тарбияи наслҳо ба шумор рафта, пешниҳоди мо ин аст ки дар баробари филармонияи ба номи устод Одина Ҳошим дар ноҳияи Ҳамадонӣ вилояти Хартон ба мактаби башаргонаи санъати шаҳр Душанбе ба номи устод Одина Ҳошим вақти он расидааст ки осорхонаи устод Одина Ҳошим
0: ҳамзамон Аслиддин Низомов, доктори илмҳои санъатшиносӣ, роҷеъ ба аҳамият ва мавқеи сарояндагии Одина Ҳошим, фалаксарои шӯҳратёр мегӯяд: «Истеъдод, ҷаҳонбинӣ, мардумшиносӣ эшон фитрӣ буда, аз ҳар мисраи сурудашон тарбияи худшиносию худогоҳӣ маънавӣ баён мегардад. Рисолати нахустини ӯ шинохти замон, дарки зебоии ҳаёт аст ки бо навои дилангези дутор онро баён мекард».
2: овози хуш, маҳорати баланд, соҳиби репертуари хоси миллӣ буданаш ӯро ба доираи муассисаҳои фарҳанги ноҳия ва вилоят оварданд. Сараввал таи зиёда аз 20 сол Одина Ҳошим бо гурӯҳи ҳунарияш тамоми шаҳру деҳоти тоҷикистонро сайр намуда, назди мардуми оддӣ бо суруди зинда онҳоро рӯбаланд менамуд. Сафарҳои асосии эҷодии Одина Ҳошим назди мардуми диёраш баргузор мегард. Назми классикӣ хоси тоҷик рамзи асосии тамаддуни мо эътироф гардидаад. Одина Ҳошим аз овони ҷавонӣ бо сад заҳмату талошҳо, ҷустуҷӯҳо вориди ҳамин рамзҳо гардид. ҳамин рисолати бузургро дар нимаи дуюми асри гузашта бо маҳорати бузург, оҳанги муассир ва иҷрои ҳирфаӣ ба ҷо овард.
0: Аламхон Кучарзода, доктори илмҳои филологӣ, профессор, аз фазилиятҳои неки Одина Ҳошим, ҳофизи мумтози кишвар ёд оварда, ӯро дар ташаккул додани мусиқии асили кӯҳистонӣ пешгоҳу пешоҳанг хонда, таассуроти хешро зимни шиносоӣ бо ин ҳунарманди нотакрор иброз дошт.
1: Дар як аз нишастҳое, ки дар тобистони соли 1987 бор Одина сӯҳбат мекард, суруд мехонд, ҳар суханашро бо ягон порчаи шеъри табдил мекард. аз ҳофиз пурсидам ки чанд суруд офаридааст. гуфт намедонам, вале бисёр аст. ҳоло ҳам як кундигилам хоби нашудааст. эй обшор навҳагар аз баҳри чистӣ чин бар ҷабин ниҳода гирифтори кистӣ дарда чӣ дард буд дишаб тамоми шаб сарро ба санг мезадиву мегиристӣ шаби эҷодии одина ҳошим баргузор гардид. дар курсиҳо ки ҷо намерасид муфлисон рост меистоданд ва рӯи гилеми роҳра нишаста буданд. баъзни шируша
3: сафар оғоз ёфт. Ҳофизи маъруф бо қалба оварда гирди поло пароз мекард.
0: иштирокчиён ва муҳаққиқони соҳаи санъату ҳунар аз ҷанбаҳои дигари фаъолияти сарояндагӣ ва маънисароии Одина Ҳошим гуфта, сурудҳои дилнавоз дар рафти чорабинӣ садо доданд.
4: шунавандагони изадманд, ёдовар мешавем, ки шумо гузориши ҳамкорамон Дилафрӯз Сафароваро аз конфронси илми амалӣ таҳти унвони Рӯзгор ва осори Одина Ҳошим шунидед. шунавандагони азиз, ин буд сафҳаи ин навбатинаи радиомаҷалаи ҳафтавор. Бовар дорем, писанди хотиратон гашт, чун то ҷое имкон даст дод аз мушоҳидаҳои худ доири мавзӯъҳои гуногун мо дар якҷоягӣ бо ҳамкорон барномаро таҳия ва пешниҳоди шумо намудем. Боқӣ саодати Рӯзгор насиби ҳар яке шумо буд. Дар таҳияи барнома саҳм доштем ман, масъули барнома Акрамзода Бунафша, коргардон Мавҷи Гул Юсупова ва ҷамъи ҳамкоронамон аз радиои Hank.
5: تاریخ آینه روزگار نیاگان رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت

0: танида ёди ту дар тору пудам меҳани меҳан
1: бувад лабрез аз ишқат вуҷудам меҳани меҳан
0: ту будам карди аз нобудию бо меҳр парвардӣ
1: фидои номи ту буду набудам меҳани меҳан
0: Радиои Фарҳанг аз сарчашмаи моддию маънавӣ шодоб аст.
1: Пас бо мо бош бо Радиои Фарҳанг.
2: Пас бо мо бош.

0: қалъаи Ямчун. Қалъаи Ямчун яке аз қадимтарин қалъа дар Осиёи марказӣ ба ҳисоб меравад, ки дар асри 3-и пеш аз милод то асри 8-и милодӣ дар қаторкӯҳи Вахонӣ, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшони Тоҷикистон, дар болои теппа назди дарёи Ямчун қомат афрохтааст. Қалъа дар баландии 3164 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст. ин қалъа дар қисмати шарқию шимолии ноҳияи Ишкошим дар масофаи 178 километр аз маркази маъмурии вилояти Бадахшон, шаҳри Хорух ва аз маркази ноҳияи Ишкошим дар масофаи 72 километр қарор дорад. арки секунҷа шакли қалъа майдончаи болоиро ишғол мекунад. тамоми девори иҳотакунандаи арк ба 9 бурҷи мудаввари дорои тиркашҳои тарқишмонанд бо баландии 4 метр мустаҳкам карда шудааст. таҳкурсии деворҳо ва бурҷҳои қалъа аз сангу гил ва девори асосӣ аз хишти хом сохта шудаанд. қалъаи Ямчун ҳамчун калонтарин ёдгории таърихии Тоҷикистон дар баробари 7 ёдгории дигари маъруфи Тоҷикистон дар ЮНЕСКО ба сифати ёдгориҳои роҳи абрешим сабт шудааст.
1: аз қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи АОФ.
2: раиси кумита оид ба тартиби ҳуқуқ, мудофиа ва амнияти маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Насрулло Маҳмадзода.
3: тибқи муқаррароти моддаи 82 кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон, ки меъёрҳо вобаста ба татбиқи АОФ мебошад, қайд шудааст, ки АОФ дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати доираи инфиродан номуайяни шахсон татбиқ карда мешавад. бо санади АОФ шахси содир намудаи ҷиноят метавонад аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда шавад ва шахси барои ҷиноят маҳкумшуда ҳам аз ҷазои асосӣ ва ҳам ҷазои иловагӣ пурра ё қисман озод карда шавад ё қисми адо накардаи ҷазо ихтисор гардад ё ба намуди ҷазои сабуктар иваз карда шавад ё доғи судияаш бардошта шавад.

Тарбияти солими шахс даврони кӯдакию наврасӣ ва ҷавониро дар бар дорад. Ин бор шунавандаҳои азиз тасмим дорем дар силсила барномаи зарангора рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори ҳиндустонӣ Иноятхони Деҳлавиро, ки барои падару модарон, мурраббиёни кӯдакистонҳо, омӯзгорони дабистонҳо ва устодони донишгоҳҳо, ки бевосита ба кори таълиму тарбия машғуланд, дастурамали муфид аст. Дар тарҷумаи нависанда Юнус Юсуфӣ ва қироати рови Ашури Ашурзод ба самъи шумо расонем.

дар радифи мардони бузурги номдору донишвар, таърихсозу ҷаҳоншумули мардуми мо номи занону бонувони далеру шуҷоъ ва ҳунарвару суханофари тоҷик низ ба ибтикороти адабии мондагори худ сабт гардида, корномаи эҷодӣ ва шахсияти барҷастаи онҳо манбаи ифтихор шудааст. Адабиёти нимаи дуюми аҳди Сомониён дар радифи мардони бузург номи Робиа, духтари Қаби Қуздории Балхиро зикр намуда, ки корномаи адабии ӯ 1050 сол аст, ки зеби тазкираҳо ва китобҳои таърихи адабиёти тоҷикию форсӣ гардидааст. Дар ин асари пурнусрати шеъру адаб Робияи Балхӣ низ дар баробари мардон баҳри инкишофи сухани ноби порсии тоҷикӣ саҳми босазо гузоштааст. Ба қавли адабиётшиноси ҳин Шиблии Нуъмонӣ, яке аз ихтисосоти асри Сомонӣ ин буда, ки завқи шеъру шоирӣ дар занон ҳам ривоҷ доштааст ва аз ҷумла Робияи Балхиро дорои табъи саршор донистани Шиблӣ тасодуфӣ набудааст. Аммо ибтикороти шоиставу мондагоре, ки Робияи Балхӣ дар шеъру адаби охири аҳди Сомониён ва ибтидои аҳди Ғазнавиён анҷом додааст, боиси сабти номи ӯ дар китобҳои тазкиравӣ ва таърихи адабиёт гардидааст. Қадимтарин сарчашмае, ки дар бораи Робияи Балхӣ маълумоти ҷолиб ва дархӯри истеъдоди шоирии ӯро дарҷ намудааст, Лубоб ул Албоби Авфӣ мебошад. маълумоти Авфӣ чандон зиёд нест, аммо тамоми паҳлӯҳои муҳими истеъдод ва ҳунару маҳоратҳои адабию инсонии ӯро фаро гирифтааст. Аз таъкидҳои Авфӣ бармеояд, ки Робияи Балхӣ дар фазлу камол ва адабу ҳикмат аз нодирагуфторҳои рӯзгори худ будааст. ӯ ки духтари ҳокими Балх буд, падараш барои хондан соҳибмаърифат шудани духтараш пайваста талош намудааст. Бо шавқу завқ доштан ба омӯзиши илму донишҳои роиҷи замон ва бо ташвиқу дастгириҳои падар, Робия илмҳои сарфу нафъи забонҳои форсии тоҷикӣ ва арабӣ, фалсафаву ҳикмати назарӣ ва амалии зиндагӣ, илми мусиқӣ ва шеъру адабро хеле хуб аз худ намудааст. аз хурдӣ ба шеъргӯии майлу рағбат дошт ва бино ба қавли Авфӣ ҳам бо забони модарияш форсии тоҷикӣ ва ҳам бо забони роиҷи он замон арабӣ шеър месуруд. Шеърҳояш, ки саршор аз ҳикмату дониш буданд, зуд байни мардум паҳн мегардиданд ва ба дили хонанда роҳ меёфтанд. Мавзӯи асосии ашъори Робияи Балхӣ ишқу муҳаббати поки инсонӣ, тасвири баҳору зебоиҳои муҳит ба монанди баҳор ва табиати атроф, ҳикмату ахлоқ, фалсафа ва монанди инҳо будааст. хусусан ашъори тасвирии Робияи Балхӣ аз тозакориҳои шоирона ва обуранги бадеӣ бархурдор буда, пеши назари кас манзараҳои зебои баҳор ва табиати афсункори сарзамини ориёиро ба ҷилва меорад ва мегӯяд: фишонд аз савсану гул симу зар бод, зиҳи боде ки раҳмат бод бар бод, бидод аз нақши озар сад нишон об, намуд аз сеҳри монӣ сад асар буд.

0: бузургдошти 1050 солагии Робияи Балхӣ таҷлил аз андешаи озоди хиратмандона ва зани маърифатпарвару суханвар ва модари озоданажод аст ки баҳри ободии ҷаҳон талош менамояд. Паёми созандаи ӯ ба инсон саршор аз меҳру мурувват ва инсондӯстӣ буда, ишқи ҷаҳонсозро тарғиб менамояд, ки ин гуна паёми созанда хусусан дар замони мо аҳамияти бештар аз ҳар вақти дигарро касб менамояд. Бо назардошт чунин моҳияти баланди илмию бадеӣ ва инсонпарваронаи осори Робияи Балхӣ, ЮНЕСКО соли 2026-2027-ро солҳои бузургдошти нахустбонуи соҳибдевон дар олам эълон намудааст. Ин далели он аст ки афкори адабӣ ва андешаи волои аҳли каломи миллати тоҷик имрӯз низ дар ҷаҳон эҳтиром ва пазируфта мешавад.
1: Робия духтари ҳокими Балх буд. Ӯ илмҳои маъмули замонашро аз худ кард. Робия дар ҳусну ҷамол, фазлу камол, зеҳни тез ва қудрати шоирӣ ба форсиву тоҷикӣ, дарӣ ва арабӣ машҳур буд. Шеър менавишт. Падараш ба шеъргӯи духтараш монеъ намешуд. Падари Робия дар ҷавонӣ вафот мекунад. Пас он ҳаёти минбаъдаи Робия басо дардомез ва ношод мегузарад. برادرش خاریس شعر گفتن روبیه را قطعیان من می کند. حیاتش فوجیه بار می شود. روبیه با بکتوش که غلامی برادرش بود دیل بست. اشعاری که از او باقی مانده است گواهی از آن می دهد که برخلاف موجی مسلط اندیشه های اکثر زمان ها علیه زن، حضور زن در حوزه شعر و ادب از مرد کم نبوده است. از جانب دیگر تا به زمان ما مرگ روبیه باعث بحث زیاد شده است. مرگ او همچون یکی از قربانی چهره های فرهنگی ایام مرد سالاری و تلفات بزرگ از بیشعوری زمانش محسوب می‌یابد. همچنین مرگ روبیه را نتیجه خشم برادرش حاریس بر عشق او گفتند. عشق به غلامی که نامش بکتوش بود. آن غلام شعله در دل روبیه افکنده بود. حاریس با آگاه شدن از آن عشق ناموس خیش را آسیب دیده دریافت و رهایی از نگونسوری شرف جراحت دیدهش را در قتل خواهرش دریافت و برای اجرای این نیت تدارک دید و در نهایت او را به واسطه عملداران خود در همون به قتل رساند. با وجود آن که روبیه جزای آن عشق را از جانب برادرش حاریس دید، اما بعضی ها عشق او را به بکتاش بهانه برای افشای عشق معنوی تصویر کردند. حالا میشنویم عبدالازاده مسرور مشاوری کلانی بخش یاردمچی پریزیدنت تاجیکستان اوید با مسئله های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه را.
2: چون سالهای بزرگداشت روبیه بلخی برگزار میگردد که موقع و مقام شایسته این نخستبانوی دیوان سخنور را در تاریخ ادبیات تاجیک و فارس برعلا نشان میدهد. لازم به تاکید است که در زمان صاحب استقلال کشور از جانب اساسگر صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ارج و احترام گذاشتن به کارنامه شخصیت های ورزیده تاریخی و ادبی ملت تاجیک با حکم انعنای نیک در آمده است. این است که با ابتکار بواسطه پیشوای معظم ملت در دوران صاحب استقلالی 1150 سالگی استاد ابوعبدالله رودکی، 1000 سالگی ناصر خسروی قبادیانی، 700 سالگی میرسید علی همدانی، 700 سالگی کمال خوجندی، 600 سالگی عبدالرحمن جامی با شکوه و جلال خاص تشکیل گردیدند. هر کدام از این جشنواره ها رویداد مهم در حیات ادبی و فرهنگی کشور به حساب رفته، جهت ارج‌گذاری به شخصیت ماندگار این ادیبان بزرگ، اینچنین تحقیق و حیات ایجادات آنها تکانی جدی بخشیدند. ما چنین توجه ادب پرورانه پیشوای معظم ملت، عالمان و ادیبان ورزیده را از گوشه و کنار عالم به کشور صاحب استقلال ما سر هر چند و گردی هم می‌آورد و امروز وابسته به تجلیل سالگرد روبه بلخی تا اینکه دایر به هنری والای سخن آفرینی او ابراز бозӣ назар намоем. Дар замони бархурди фарҳангу тамаддунҳо ва муборизаҳои иттилоотӣ, таваҷҷӯҳ кардан ба таърихи фарҳанги пешини миллат барои рушди имрӯзу фардои кишвар мусоидат карда, заминаҳои воқеиро барои муаррифии афкори инсонпарваронаи ниёгони миллати тоҷик ва тарбияи насли имрӯзу фардои мамлакат фароҳам меорад. Робияи Балхӣ аз ҷумлаи нахустин ба унвони суханвар, яке аз шахсиятҳои эҳёии замони сомониён ва ҳамзамони нисбатан ҷавони устоди рӯдакӣ ба ҳисоб меравад. Чунонки пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон дар асари худ чеҳраҳои мондагор қайд менамоянд, Робияи Балхӣ бо ашъору осори хеш дар канори Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ, Абушакури Балхӣ, Шаҳиди Балхӣ, Муродии Бухороӣ, Абутоҳири Хусравонӣ шукӯҳу азамати давлати сомониёнро таҷассум менамояд. Тибқи ахбори сарчашмаҳои адабии таърихи, Робияи Балхӣ ба ду забон – форсӣ, тоҷикӣ ва арабӣ шеър мегуфтааст ва соҳиби ду девони ашъор ҳам ба забони тоҷикӣ ва ҳам арабӣ будааст. вале чунон ки ба аҳли илму адаб маълум аст, мутаассифона аксари осори шоирони асрҳои нуҳуда бар асари тохтутосҳои аҷнабиён аз миён рафтаанд. Аз ҷумла, аз ашъори Робияи Балхӣ то кунун ҳамагӣ 55 байт боқӣ мондааст, вале аз ҳамин ашъори боқӣ монда метавон дар бораи сабки сухан, тасвирҳо, мазмуни муҳтавои онҳо ба хубӣ фаҳмиду дарк намуд ки ӯ шоираи тавоно будааст. вай зода ва парвардаи шаҳри босонии тоҷикон Балхи Бомӣ буд ки ин шаҳр яке аз хосгоҳҳои асливу қадимии фарҳангу тамаддуни мо ба ҳисоб ва он ҳатто чун Умулбилод модари шаҳрҳо арҷу эҳтироми махсус қоил буданд. онро бо унвонҳои шоҳворону Умулқуро, Умулқурову Доруличтиҳод низ ёд кардаанд. вай бо дастгирии падари аз як тараф соҳибмансабу ашшоҳзода ва аз ҷониби дигар адабпарвару фарҳангдӯсту донишманд илмҳои роиҷи он давронро аз худ карда, сипас дар чандин соҳаи илму дониши замонаш ба камолоти маънавӣ расида ва дар гуфтани шеър шоирӣ баркамол гардид.
1: вақте ки шоир ашъори ошиқона месарояд ва ишқе ки ӯ меситояд, онест ки дар орзуҳояш зиндагӣ мекунад. шоир чаро ашъори ошиқона мегӯяд? барои он ки инсонҳо ба сӯи ишқ бираванд ва ишқ дунёро аз бадиҳо нигаҳ дорад. ҳар чи зебос ва раҳму инсоф аст, ишқ аст. ҳар чи отифаву пок аст, ишқ аст. ба ишқ бовар кардан инсонро хушбахт мекунад. ҳаёти пурфоҷиаи Робия хашму ғазаби мардумро он замон ба ҷунбиш меорад ва ба рафтору кирдори ҳорису убаринҳо лаънат мехонанд. ин фоҷиа ба эҷодиёти адибони асрҳои минбаъда ҳам бетаъсир намемонад. масалан Аттори Нишопурӣ дар ин бора манзумаи иншо кардааст. шоираи муосири тоҷик Гулрухсор ҳам дар ин бора низ достони иншо кардааст. Робия асосан дар сурудани ашъори ошиқона устод буда, ашъори ишқии устод Рӯдакиро сармашқи худ қарор медодааст. Матлубахон Сатториён, вазири фарҳанги кишвар, вобаста ба нақши мондагори Робияи Балхӣ дар тӯли таърих чунин гуфт:
3: маҳз бо пешниҳоди пешвои миллат дар иҷлосияи 43-юми конфронси генералии ЮНЕСКО 1050 солагии Робияи Балхӣ нахустин бонуи суханвари тоҷик ба феҳристи бузургдоштҳои ЮНЕСКО барои солҳои 2026-27 ворид шуд, ки шориҳи таҷассуми ҳақиқати ин амр ба шумор меравад. воқеан мурур ба мероси бозмонда аз ин нахустбонуи суханвар, ки донишмандон онро 55 байт унвон карданд, паём мерасонад, ки ҳанӯз ба рӯзгори сомониён, ки буньёди шеъри тоҷикӣ аз ҷониби устод Рӯдакӣ гузошта шуд, аввалин суханвар аз миёни бонувон бархостааст, ки пояи шеъраш баланду бузург буда, бо ин ҳаҷми кам мақоми як девонро низ соҳиб аст. моҳияи ифтихори мо тоҷикон аст, ки агарчи шеъри форсии тоҷикӣ аз сӯи устод Рӯдакӣ буньёд ниҳода шуд, маҳз дар ҳамин айём шеъри хубони форсигӯ низ маҳз ба кӯшиши Робияи Балхӣ асос гузошта шуда, минбаъд аз сӯи Маҳастӣ, Меҳрӣ, Зебунисо, Гулрухсору Фарзона ва дигарон бо беҳтарин шева идома ёфт. ба андешаи мо, яке аз унсурҳои аслии маҳбубияти шеъри Робия тасвири зебоиҳои табиат ва нуфузи андешаҳои зебои шиносона ба шумор меравад. дар андешаҳои лабрези назокати Робияи Балхӣ шукуфтани гул ва ҷилваҳои зебои шиносона он дар айёми баҳор ба он монанд мешавад, ки гӯё тамоми чаман ба сурати арҷанги монӣ, маъруфтарин суратгар даромада аст. Агарчи маънавии Робияи Балхӣ дар он ҳам зоҳир мешавад, ки достоне дар бораи ӯ дар маснавии Илоҳиномаи Аттор нақл шудаанд. Муҳаққиқони осори суханвар таваҷҷӯҳи Аттор бар ин яке аз шоирони орифи адабиёти классикиро нишоне аз мақомоти маънавии Робия

0: иҷтимоӣ бо нерӯи истеъдод ва иродаи худ тавонист мақоми шоистаро дар фазои адабии асри худ касб намояд. Маск ба ҳамин хотир омӯзиши зиндагӣ ва иҷодиёти Робеи Балхӣ имрӯз танҳо омӯзиши зиндагӣ номи як шоир нест, балки таҳқиқи саҳифаҳои муҳими таърихи фарҳанг, мақоми зан дар ҷомеа, рушди тафаккури адабӣ ва арзишҳои инсонгароёна мебошад. Муҷиби ифтихор ва сарфарозии Маск, ки дар даврони истиқлоли миллӣ таваҷҷӯҳ ба маърифати шеър ва андешаи Робеи Балхӣ дар замина сиёсати маънавии бунёди пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шеваи тоза касб кард. Нашри китоби арзишманди профессор Матлубаи Мирзо Юнус Сиришке дар Лола, ки дар замони истиқлоли миллӣ ба қалам омад. Баъдан донишманди дигари тоҷик бонуи муҳаққиқ Анзурати Маликзод низ ҷустворҳое дар шинохти зиндагӣ ва мероси бозмонда аз Робеи Балхӣ анҷом дод, ки дар муаррифии ин бунёдгузори мактаби хубони форсигӯ хеле муҳим аст. Дар канори ин, дар шароити ҷаҳонишавии фарҳангҳо, омӯзиши амиқи осори классикон ва муаррифии онҳо барои наслҳои имрӯзу фардо аҳамияти махсусро касб мекунад. Мероси Робеи Балхӣ низ метавонад ҳамчун намунаи олии фарҳанги ахлоқӣ, маърифат, эҳтиром ба арзишҳои инсонӣ ва нерӯи созандаи сухан барои тарбияи маънавии ҷавонон хидмат намояд. Аз ин рӯ таҷдиди назар ба мероси адабии Робеи Балхӣ ва дигар бонувони суханвари адабиёти гузашта метавонад дар таҳкими арзишҳои фарҳангӣ ва инсонӣ нақши бориз гузошта, имкон фароҳам оварад, ки мероси ношинохтаи Робеи Балхӣ, ки шояд дар миёни хазинаҳои маънавии ниёгони мо боқӣ мондаву то кунун муаррифӣ нашудаанд, пайдо, таҳқиқу тарғиб шавад.
1: тавре ки дар сарчашмаҳо омадааст, Робиа дар ҳамон вақти видо ба зиндагӣ сари ангушташро хуншор намуда ба девори ҳамом шеърҳо менавишт, ки ҳама ошиқона ва пур аз сӯзу гудоз ва дарду ҳасрат буданд.
2: Нигоро, Нигоро, бе ту чашмам чашмасор аст, ҳама рӯям зихуни дил Нигор аст. منم چون ماهی بر تابا خیر نمی آیی بدین گرما با خیر که تا در دوزخ اسراری که دارد میان آتش و خون می نگارد تو که دانی که چون باید نویشتن چون این قصه به خون باید نویشتن چه دوزخ آمد از حق حصه ای من بهشتی عاشقان شد حصه ای من با عشقم پای جانانم بشویم با خونم دست از جانم بشویم با این عشق این که می آید برویم همه ناشست رویان را بشویم از این آتش که توفان است خونبار دیهم تعلیم باران را که چون بار از این خونم که دریای است گویی در آموزم شفق را سرخ روی
3: عزیزم روبیا نخود که صدای تو را من دیگر نشنوم نخود که تابش چشمان تو را من دیگر نبینم میشنوم

ҷанбест, ки дар доираҳои илмии адабӣ доир ба ҳаёт, осор ва ҷойгоҳи Робиаи Балхӣ дар адабиёт мубодилаи афкор ба вуқӯъ пайваста, китобҳои ҷашнӣ бо унвони Робиаи Балхӣ шоири ормонҳои давраи эҳёи тоҷикон, Робиаи Балхӣ ва паёми озодандешӣ маҷмуаи мақолаҳо чоп шуданд, ки тӯҳфаи арзанда барои шинохти бештари ин шоири ноосуда дар гирдоби асру давру замонҳо мебошад. Ҳамчунин мо

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Соат дар душанбе 15 дар студия бо хабарҳои навбатии кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Машрӯи ахбор. Имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба ноҳияи Ховалинг дар деҳоти ба номи Ғафор Мирзод деҳкадаи сайёҳиро, ки мавзеи навбуньёди сайёҳӣ ва тамошои фароғат аст, мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Сохтмони иншоот аз моҳи марти соли 2025 оғоз гардида, дар муҳлати муайяншуда дар масоҳати беш аз 1 гектар аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Абдулло Ҳасанзода бо сифати баланд ба анҷом расонида шуд. дар ҷараёни корҳои сохтмонӣ 85 нафар бо кори муваққатӣ таъмин шуда, баъди ба истифода додани он 20 сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин гардиданд. зимни шиносои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сатҳу сифати корҳои анҷом ёфта баҳои баланд дода, онро намунаи хуби истифодаи имкониятҳои сайёҳӣ ва эҳёи анъанаҳои миллӣ арзёбӣ намуданд. ҳамчунин таъкид карданд, ки бунёди чунин марказҳо барои муаррифии тоҷикистони соҳиби истиқлол дар арсаи байналмилалӣ аҳамияти калон дошта, метавонад дар ҷалби бештари сайёҳони хориҷӣ саҳми назаррас гузоранд. пас аз ифтитоҳи деҳкадаи сайёҳӣ ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, намунаи дастовардҳои кишоварзони ноҳия муаррифӣ карда шуд. дар намоишгоҳ маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ, аз ҷумла меваю сабзавоти тару тоза, полезиҳо, асал ва дигар маҳсулоти истеҳсоли маҳаллӣ ба маъраз гузошта шуданд. зимни боздид ба натиҷаҳои меҳнати деҳқонон ва имкониятҳои рушди бахши аграрии ноҳия таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. таъкид гардид, ки истифодаи самаранокии замин ва афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ барои таъмини амнияти озуқаворӣ аҳамияти калидӣ дорад. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи Ховалинг як қатор иншооти муҳими иҷтимоӣ ва хизматрасониро ба таври фосилавӣ мавриди истифода қарор доданд. дар маҳаллаи сохтмончони шаҳраки Мунг пас аз таъмиру насозии пурра муассисаи таъсисоти муинаи умумии рақами 6 ба номи Иброҳим Раҳмонзода ба истифода дода шуд. муассиса дорои 25 синфхона, маҷлисгоҳ, толори варзишӣ ва дигар шароити зарурии таълиму тарбия буда, барои 1280 хонанда дар ду бас пешбинӣ шудааст. ҳамзамон дар деҳаи Айлодара бинои нави муассисаи таъсисоти муинаи умумии рақами 35 мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. иншоот аз синфхонаҳои бовоситаи муҳими таълимии муҷаҳҳаз ва дигар инфрасохтори зарурӣ иборат буда, барои 600 хонанда дар ду бас пешбинӣ шудааст. бо мавриди истифода қарор гирифтани ин ду муассисаи таълимӣ дар ноҳияи Ховалинг барои қариб 2000 хонанда дар ду бас имкониятҳои нави таҳсил муҳайё гардааст. дар идомаи тадбирҳо бинои нави иловагии маъмурии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ховалинг ва майдончаи варзишии назди он ба истифода дода шуд. иншоот аз 19 утоқи корӣ ва толори маҷлис иборат буда, бо таҷҳизоти муосири хизматрасонӣ таъмин гардидааст. ифтитоҳи иншооти мазкур идомаи тадбирҳои созандагию бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон буда, барои беҳтар кардани сатҳи хизматрасониҳои иҷтимоӣ, таҳкими инфрасохтори маҳаллӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ замина фароҳам меорад. раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Файзали Идизода бо сарвазири Гурҷистон Иракли Кобахидзе мулоқот намуд. дар ин хусус маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад. зимни мулоқот изҳор гардид, ки маҷлиси намояндагон ҷиҳати густариши ҳамкорӣ бо парламентҳои хориҷии 69 кишвари ҷаҳон, аз ҷумла Кавқоз, гурӯҳи дӯстӣ ва ҳамкорӣ таъсис додааст. бо мақсади таҳким дипломатияи парламентӣ дар сатҳи баланд нигоҳ доштани муносибатҳо, ташаккули устувори муносибатҳои байни парламентӣ 25 апрели соли 2025 гурӯҳи дӯстӣ ва ҳамкории байни парламентӣ бо парламенти Гурҷистон таъсис дода шуд. Файзали Идозода таъкид намуд, ки фаъолияти гурӯҳи дӯстӣ ва ҳамкорӣ минбаъд тақвият ёфта, мубодилаи доимии таҷрибаи қонунгузорӣ бо сохторҳои дахолдори парламенти Гурҷистон вусъат меёбад. изҳори бовар карда шуд, ки мулоқоти имрӯза низ ба рушди робитаҳои байни парламентии тоҷикистон ва гурҷистон дар сатҳи нав мусоидат хоҳад кард. сарвазири гурҷистон Иракли Кобахидзе ва ҳайати ҳамроҳони ӯ дар доираи сафари расмӣ ба ҷумҳурии тоҷикистон ба осорхонаи миллии тоҷикистон ташриф оварда, бо таърих, фарҳанг, тамаддун ва мероси ғании халқи тоҷик аз наздик шинос шуданд. Зимни бозид ҳайати меҳмононро муовини сарвазири мамлакат Дилрабо Мансурӣ ҳамроҳӣ намуд. Меҳмонон аз толори намоишии осорхона дида намуда, нигораҳои нодир, бозёфти арзишманди бостоншиносӣ, намунаҳои муҳими мероси таърихӣ ва фарҳангӣ ва дастовардҳои тамаддуни чандин ҳазор солаи тоҷиконро тамошо карданд. Ҳамчунин ба меҳмонон оид ба марҳилаҳои аслии ташаккул ва рушди давлатдории тоҷикон, фарҳанг, санъат ва ҳунарҳои мардумӣ маълумоти муфассал пешниҳод гардид. Баъди тамошои осорхона Ираклий Кобахизе аз сатҳи баланди ташкилу баргузории намоишгоҳҳо, муҳтавои ғанӣ ва тарҳу пешниҳоди толорҳои намоиши осорхонаи миллии Тоҷикистон изҳори қанатмандӣ намуда, таъсироти худро дар китоби меҳмонони фахрӣ навишт. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. Хона ободу саодатманд бошед.
0: Мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.
2: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو
3: رئیس کمیته اوید به ترتیب حقوق مدافع و امنیت مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نصرالله محمودزاده
4: مولد اجرای قانون عفو دو ماه معین کرده شده است و مولد مسئول امکان میدهد که محکوم شدگان از مؤسسه های ادای جزا آزاد گردیده با اوایله های خود پیوست شوند و شادی شریک тантанаҳои ҷашни бузурги 35-солагӣ истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон шуд.
5: Фарҳанг плюст миёни гузашта, имрӯз ва оянда. И 106.5 FM ин радиои Фарҳанг аст.

бо ноги шамшер ва ханҷарҳои худ харошида вайрон карда буданд. Дар манзарае ки моҳзои тасвир карда шуда буд, сари вай аз байн рафта ва ӯ дар як ҳолати оҷизонаи дастонашро ба тарафи навдаи тоғ дароз мекард. ҳамаи нақшҳое, ки Рустам бо ин қадар дилсӯзӣ ҷонканда ба вуҷуд оварда буд, тамоман маҳв шуда, меҳнатҳои чандин солаи наққоши ҷавон зоеъ рафта буд. ӯ ба меҳмонхонаи бузурги Афшин, ки дивашҷиш дар он ҷо меҳмонони хориҷиро қабул мекард, даромад. он ҷоро ҳам холӣ карда, ҳамаи ашёашро рафта бурда, худашро ба як ҳолати таассуфнок андохта буд. тамоми сурат ва нақшҳоро, ки бо дасти пурмаҳорати хоҳатамсач сохта шуда буданд, бурида, харошида ба як ҳолати дилсӯзовар андохта буданд. дар аксари суратҳо касе гӯё ки қасдан рӯи одамонро харошида аз миён бурда, фақат мӯйҳои печу тобхӯранда ва китфҳои онҳоро, ки ба шохаҳои шукуфони бодом расида меистод, боқӣ гузошта буд. дар ҳамаи ин суратҳо дасти одамон бурида шуда буданд. Рустам ба хонаи Афшин рафта ҳайрон шуда монд. дар пеши назари вай духтари ҷавони уднавоз мисли зинда истода буд. дастони худро сабук сабук ба торҳои уд расонида, чунон менамуд, ки оҳанги ҳузнангезро менавозад. рӯи ӯ ҷиддӣ буд, ҳатто ба назар аламзада ва ғамгин менамуд. ин духтари зебо ҳоло дар куҷо бошад? хатамсачи пир ба куҷо рафтааст? оё фурсат ёфта бо дивашиш баромада рафт ё не? рустам ба хаёл ғарқ шуда дар қасри тороз ва вайроншудаи дивашҷиш мегашт ва дар ҳеҷ куҷо ҳеҷ касро намедид. маълум мешавад, ки ҳама гурехта рафтаанд. худ ба худ фикр мекард ӯ. дар ин асно як тӯдаи сарбозони араб аз дарвоза даромаданд. рустам худро панаҳ кард, ки онҳо гузашта раванд, ва оҳиста баромада ба тарафи кӯҳи мӯғ равон шуд. дар қалъаи абаргар аз тамоми воқеа огоҳ мешавам. бо худ меандешид Рустам, агар сарбозони алмусайӣ ба тарафи қалъа рафта бошанд, албатта кор ба ҷанг оид шуда хунрезаи бузурге рӯй медиҳад. Рустам раҳи кӯҳпояро мепаймуд, аммо дар пеши назараш манзараҳои ғорат ва вайронкардашудаи дарбор, мозои бесар ва олиҳаи сарозер афкандашудаи шикаставу порапора меистода. аз марҷонҳои гарданбанди олиҳа, ки канда шуда буд, якчанд донаашро аз замин ёфта табаррук гӯён бо худ гирифт. аз тамоми давлату ҳашамати ин касри бузург ҳоло фақат ҳамин марҷонҳо монда буданду халос. аз бозе ки Афшин касри худро дар панҷ тарк намуд, фақат чанд рӯзе мегузашт. аммо дар ин муддати хеле кам касри обод ва тантанадор вайрон ва харобазор шуда будааст. барбодкориҳои арабҳо бармало буд. агар арабҳо мардуме аз шаҳр гурехтаро таъқиб мекарда бошанд, аҳволи онҳо чӣ мешавад? не, ин хел шуданаш мумкин нест. рустам ҳоло давида ба назди Афшин меравад ва он чиро, ки дида ва фаҳмидааст, як ба як ба вай баён мекунад ва дивашҷиш албатта бояд чораву тадбирҳои даркориро бибинад. шояд онҳо то ҳол баромада рафта бошанд. дили рустам аз ин фикри худ дар ҳол ба ваҳм афтод. ӯ як ҳафта мешавад, ки аз абаргар баромадааст. дар ин муддат бисёр воқеаҳо рӯй доданаш мумкин буд. рустам вақте ки ба пайраҳаи танги ба тарафи кӯҳистон наздик мешуд, ба ногоҳ аз камин исто ба куҷо меравӣ? гӯён овозеро шунид. аз даруни пистазор якчанд сарбозони яроғнок, ки араб, сар бароварданд ва нидо дар доданд: ба куҷо меравӣ, ҳе сагбача? ман чӯпонам, ду бузи худамро, ки аз рама ҷудо шудаанд, мекобам, гуфт рустам. чӯ чӯпони кисӣ ва бузҳо аз они кист? гуфт яке аз сарбозон. онҳоро зуд ба мо нишон деҳ, ки дар ин ҷо ба дарди мо дармон мешавад. бузҳо аз они нанайзод, ном чӯпони камбағал аст, ҷавоб гуфт рустам ва гӯё ки дар ҷусуҷӯи бузҳо ба чор тараф нигарон шуд. дар ин ҷо буз пуз нест, фарёд кард яке аз сарбозон. росташро бигӯ, ки ба куҷо меравӣ? рустам қасам мехӯрд, ки бузҳои худро мекобад. дар ин вақте, ки аз сарбозон ба вай наздик омада, аз ду китфаш гирифта афшонда ба замин зад. дар ин ҷо беҳуда нагард, мегуфт ӯ хашминона. дар ин вақт чашми рустам ба тарафи шаҳр афтода дид, ки аз поён одам мисли селоб равона шуда ба ин сӯ меомад. инҳо сарбозони мусаиб буданд, ки ба тарафи кӯҳи мӯ ба таъқиби гурезагон мерафтанд. инро дида дили рустам тамоман фишурда шуд ва сахт ба дард омад. ҷавон фаҳмид, ки ҳамаи одамони панҷ ҳар қадар фидокорона ва қаҳрамонона истодгарид мекарда бошанд, ҳам ба ин қуввати бузурги мусаллаҳ ҳаргиз муқобилият карда тавонистанашон мумкин нест. чӣ нав кардан, ба кадом роҳ худро ба қалъаи абаргар расондан мумкин аст? аскарони дивашҷишро аз наздик шуда истодани ин таҳлуга чӣ нав огоҳонида мумкин?
рустам. Ва якбора: «Хуб, бузҳоям аз они шумо, маро сар диҳед, ман ба шумо чӣ коре дорам?» мегуфт печтоб хӯрда рустам. «Агар сарат ва баданат вазнин намекарда бошад, хомӯш бош, сагбача!» фарёд кард як сарбози ландаҳори мӯйлаб дароз. «Ҳама шумо хабарчиёниди вашчич ҳастед!» рустам хеле зорию таваллӯ карда қасам мехӯрд, ки бо дивашчиш ҳеҷ алоқа надорад ва ба қишлоқи худ баргашта рафтан мехоҳад. Аммо арабҳо ӯро сар намедоданд. шабона вақте ки посбонҳо дигар мешуданд, рустам фурсатро ғанимат ёфта гурехту ба тарафи кӯҳи муғ мерафт ва мехост, ки худро зудтар ба он ҷо расонида, одамони худиро аз ин таҳлука хабардор намояд. ӯ пиёда мерафт ва ҳол он ки пагоҳии он рӯз сарбозони савораи араб ба он сӯ равона шуда буданд.

0: ин мавҷи радиои фарҳанг.
1: Авранги Хусрави. Авранги Хусрави оинаи санати оли мазмуни халқи тоҷик. Авранги Хусрави мубаллиғи суруду оҳангҳои диловези классикӣ. Авранги Хусрави баёнгари зиндагиномаи олимони санъатшинос ва ҳунармандони бузурги ориёи нажод.

шунавандагони азиз, шодравон акашариф ҷӯреев гулҳои хушрангу бӯи гулистони ҳунари халқи моро зинда нигоҳ дошт. Имрӯз ин гулбунҳои рӯҳпарвар шоху барги нав бароварда шукӯҳи ин гулистонро афзуданд. Вазифаи инсонии мо аст ки ғамхори ин гулистон ва тарғибгари гулҳои хушбӯю назаррабояш бошем, зеро санъати навохтан ва сурудан инсонро тавоно ва ҷӯяндаю созанда мекунад. ва бесабаб нест ки Шайх Саъдӣ суруду мусиқиро ғизои рӯҳ гуфтанд. чӣ хуш бошад оҳанги нарму ҳазин ба чашми ҳарифони масти сабӯҳ, беҳ аз рӯи зебост овози хуш, ки ин ҳаззи нафс асту он қути рӯҳ. шумо барномаи навбатии Авранги Хусравиро шунидед. онро бароятон муҳаррир Убайдуллоҳ Якрамзод ва коргардон Нигинаи Хайруллоҳ омода карданд. шоду сарбаланд ва хонаобод бошед.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: Ватан. хуршеди ту ҳар субҳи дам бо номи ман ояд бадар. Гулғунчаи доманат ман гуфта хандад ҳар саҳар. Умрам барои ту ватан, ҷонам фидои ту ватан. Ширин набошад дар ҷаҳон, чун оби ту оби равон. Бе рӯи гарми модарам лаззат надорад қурси нон. Умрам барои ту ватан, ҷонам фидои ту ватан. Ҳар сӯи дунё одам аст, ҳар кӯи дунё одам аст. Аммо ватан бисьёр нест, аммо ватан як дона аст. Умрам барои ту ватан, ҷонам фидои ту ватан. Ҷонам

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: Инҷо Душанбе.

0: радиои фарҳанг дар ноҳияи дарвоз рӯи мавҷи 104.7 FM пахш мегардад.
1: аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: ман бимирам аз барояд эй ватан, мекунам ҷонам фидояд эй ватан. санги хорояд бароям гавҳар аст, ман бигирям аз барояд эй ватан. кӯҳҳои сарбаландат лавлазор, обҳояд ҳамчу қалбат беғубор. мардумонат софдилу хоксор, чор фаслат менамояд чун баҳор. эй ватан ҷонам, ватан ҷонам, ватан, ҳар хасу хорад маро бахшад чаман. булбулонат ҳар тараф чаҳчаҳкунон, фахр месозад зи ту дорад ватан, фахр месозад.

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: аз қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи АФВ.
2: Раиси кумита оид ба тартиби ҳуқуқ, мудофиа ва амнияти Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Насрулло Маҳмадзода.
3: қайд кардан ҷоиз аст ки қонуни мазкур 18-умин санади башардостонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ҷиҳати амалӣ намудани принсипи инсондӯстӣ мебошад. Лоиҳаи қонуни мазкур бо мақсади ба ҳаёти осоишта баргардонидани гурӯҳи шахсоне ки ҷинояти содир намуданд таҳия гардида, тибқи маълумотҳои пешакӣ ба зиёда аз 18,000 нафар шахсони ҷинояти содир карда татбиқ карда мешавад ки 11,305 нафари онҳо озодкунӣ аз ҷазоҳои маҳрум сохтам аз озодӣ ва ба он алоқаманд мебошанд.

Анҷоми гуфтори нуҳум. Сомиёни изатманд, ёдрас мешавем ки шумо аз силсила барномаи Тозаангорҳо хониши адабиро аз рӯи повести ишқи нотамоми Дорюш Раҳимзода дар қироати ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Лолахон Сатори аз радиои Фарҳанг шунидед. дар таҳияи гуфтор саҳм гузоштанд коргардон Зубайдуллои Ҷомаҳмад, муҳаррир Лутфия Қурбонова. идомаи гуфторо фардо дар ҳамин вақту соат бишнавед.

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост.
1: идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг. салом арз мекунем ба мухлисон ва ҳаводорони шеъри ноби тоҷикӣ. ин навбат дар барномаи гулчини ашъор мо шеърҳои шоири соҳибзавқ ворисро пешниҳоди шумо мекунем.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Исфандиёр, Шаҳло, Рустам, Маниша ҷон, кани ширинакои бибӣ, аз ҷо хесем. Вақти хоб шуд, зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед.

0: Салом бачаҳои азиз. Имшаб бибии афсонагӯ, афсонаи марди деҳқон ва кӯзаи зарро ба шумо нақл мекунад.
1: Як деҳқон буд, кам бағал буд ва дар дил орзуе дошт ки бою ба давлат шавад. Рӯзе ҷуфт меронд ки нӯги сипор ба чизе бархӯрд. Кофта дид ки як кӯза чақон аз зери хок бароварда, дид ки даруни кӯза пур аз тангаҳои зар. Марди деҳқон хурсанд шуд, кӯзаро ба халта андохта, пинҳон карду сар бардошта, дар раҳе ки аз назди саҳро мегузашт, савораеро диду ба дилаш алав афтод. Рафту, ин одам кӯзаи зар ёфтани маро дида бошад, фикр кард деҳқон. Пеши подшоҳ раваду хабар диҳад, подшоҳ маро ба зиндон андозад, беҳтараш, фикр кард деҳқон, даъват кунаму зарро ду тақсим карда гирем.
2: Эй, савора,
1: гуфт деҳқон,
2: назди ман биё.
1: Савора пешаш омада, вохӯрдӣ карду пурсид.
3: Хӯш, бобо, чӣ гап дорӣ? Маро аз роҳам доштӣ.
2: Маълум ки надидааст,
1: фикр кард деҳқон.
2: Беҳуда ҷиғ занам, беҳуда ҷиғ задам.
1: Ҳамин хел фикр карду, ҷуфти говашро нишон дода гуфт.
2: Бингар, кадоме аз ин говҳо беҳтар аст?
3: Ман вақти тамошои говҳои туро надорам,
1: ранҷид савора.
3: Корам зарур.
1: Савора ҳамин суханҳоро гуфту ба аспаш қамчин зад.
2: Оҳ,
1: фикр кард деҳқон.
2: Маълум мешавад ки кӯзачаро дидааст. Зудтар рафта ба подшоҳ хабар додан мехоҳад. Магар беҳтар нест ки ҳаққи ӯро ҳам диҳаму халос шавам? Эй!
1: Овоз дод деҳқон.
2: Баргард, рости гапро мегӯям.
1: Раҳ гузар ҳайрон баргашту аз деҳқон пурсид.
3: Хӯш, чӣ будааст он гапи росте, ки ту ба ман гуфтанӣ ҳастӣ?
2: Боз ба дар бораи тилло гӯям?
1: Боз фикр кард деҳқон. Не,
2: намегӯям. Эй, одами нек, ана ҳамин оҳани ҷуфта ман аз бозор харидам. Фурӯшанда гуфт ки ин нав аст. Ман гуфтам ки кӯҳна. Фикри ту чист?
3: Эй, аҳмақ,
1: гуфт оташин шуда савора.
3: Чаро ту гапҳои аҳмақона зада маро аз роҳам мемононӣ? Хайр,
1: савора ин гапро заду аз деҳқон дур шуд.
2: Ой, вай дар воқеъ кӯзачаро дидааст, баръакси ҳол ин қадар оташин намешуд.
1: Сари ин фикр деҳқон сахт таҳаллуқ шуда афтод.
2: Ой, вай дар воқеъ кӯзачаро дидааст, баръакси ҳол ин қадар оташин намешуд.
1: Сари ин фикр деҳқон сахт ба таҳлука афтод.
2: Ой-ой-ой, эй, мардинек, баргард, савганд мехӯрам ки ин дафъа рости гапро мегӯям.
1: Савора ки ин суханонро шунида, баргашт.
3: Кани бигӯй, чӣ гапи рост?
1: Пурсид ӯ.
2: Ой, ин мард мепурсад ки чӣ гапи рост, пас маълум мешавад ки намедонад.
1: Фикр кард деҳқону гуфт.
2: Аз ҳамин говҳо якеро фурӯхтан мехоҳам. Ту чӣ маслиҳат медиҳӣ?
3: Оҳ, ту аҳмақтарини аҳмақонӣ.
1: Ғазаб кард савора.
3: Бо саволҳои аблаҳонаи худ ба бадам задӣ. Агар ту маро нигаҳ намедоштӣ, кайҳо рафта ба дарбори подшоҳ мерасидам.
1: Ҳарчанд ки додгӯӣ ҳам, дигар бар намегардам. Савора асп давонда рафт.
2: Эвой бар ҳоли ман, гуфт деҳқон. Ба вай нисфи тиллоро медодам беҳтар буд. Вай асп тозонда ба дарбор рафт, то ки хабари кӯзачаи тиллоро ҳарчи зудтар ба подшоҳ расонад. Эвой, корам расво шуд.
1: Деҳқон ҳамин хел фикр карду, ҷуфтро монда, халтаеро ки ба дарунаш кӯзачаи тилло андохта буд, шитобон ба хонааш овард. Деҳқон ба хона расида, аз насти дарвоза фарьёд кард.
2: Эй, зан, шодӣ кун, кӯзачаи тилло ёфтам.
1: Занаш хурсанд шуда, тозон омаду халтаро гирифт.
2: Исто, зан,
1: гуфт шавҳараш.
2: Медони чӣ? Вақте кӯзачаро ба халта меандохтам, як савор гузашт. Ба гумонам кӯзаро дид. Вай ба дарбори подшоҳ рафт. Хабари кӯзачаро албатта ба подшоҳ мерасонаду, вай маро ба зиндон мепартояд. Вой бар ҳоли ман! Беҳтараш худам ба подшоҳ бурда диҳаму ҷонамро халос кунам.
1: Деҳқон кӯзачаро ба занаш доду, аз паси говонаш рафт. Ин замон занаш кӯзачаро аз халта гирифта, дароварда таги кӯрпа руст кард. Баъд ин тараф он тарафро кофта, санги ба кӯзача монандро ёфта, ба халта андохта монд. Деҳқон говҳояшро оварду, халтаро бардошта, ба дарбори подшоҳ рафт. Ба назди дарвозаи қасри подшоҳ омада, аз посбон пурсид.
2: Ба ин ҷо як марди савора наомадааст.
3: Ҳа, омад,
1: ҷавоб дод посбон.
2: Ой-ой-ой,
1: ба вохима авто деҳқон.
2: Вай албатта ба подшоҳ сири тиллоро гуфтааст. Тестар даромада ин кӯзачаро ба дасти худи подшоҳ диҳам. Подшоҳ кӯзаро гирад, ба ман раҳм мекунад, албатта.
1: Деҳқон ҳамин хел фикр карду, ба посбонон гуфт.
2: Маро ба қас роҳ диҳед, ба подшоҳ як кори зарур дорам.
1: Посбонон ба ӯ рухсат доданд. Деҳқон ба саҳни қаср қадам монда буд, ки подшоҳ ҳамроҳи надимонаш рӯбарӯ баромад. Деҳқон баъди салому таъзим халтаашро ба дасти подшоҳ дод. Надимонаш халтаро кушода аз дарунаш сангеро бароварданд.
3: «Эй, ин чӣ корӣ кардагид? Чаро ин санги бекораро пеш ман овардӣ?»
1: Подшоҳ дар ғазаб шуд.
2: «Эй, подшоҳи муъаззам! Эй, султони бокарам!» гуфт деҳқон. «Донотарин одам шумоед. Ин ҷо ҳукми шумо дар кор. Занам мегӯяд, ки ин санг 8 қадоқ. Ман мегӯям, ки 10 қадоқ. Гапи кадоми мо дуруст аст?»
1: Подшоҳ оташин шуда фармуд, ки деҳқонро ба зиндон партоянд. Надимони подшоҳ ӯро кашида бурда ба зиндони торик партофтанд. Деҳқон дар як кунҷи зиндон нишаста фикр мекард.
2: Охир кӯзаи пури тилло ёфта будам ку бараш ин қадар.
1: Деҳқон бо ду дасташ ишора кард.
2: Қади кӯза ин қадар буд.
1: Деҳқон ангуштони дасташро ба ҳам оварда даҳони кӯзаро тасвир кард.
2: Чи бадбахтӣ, ман чӣ кор кардам?
1: Деҳқон дар зиндон бо лабонаш пичир-пичир мекунад, бо дастонаш ишорат намуда, бо алам оҳ мекашад. Зиндонбон рафтори деҳқонро як муддат тамошо карду, баъд ба пеши подшоҳ рафта гуфт. Подшоҳ фармон дод, ки деҳқонро ба наздаш биёранд.
3: Бегу, ту пичир-пичир карда, чиҳо мегуфтӣ? Дастонатро ба ҳаракат оварда, чӣ чизҳоро нишон медодӣ?
1: Бо ғазаб пурсид подшоҳ.
2: О, подшоҳи мамлакат, гуфт деҳқон. Ман имрӯз замин шудгор мекардам. Кӯзаи обам дар сари замин монд. Шояд кӯзаамро кадом дузде бурда бошад. Аз зиндон ки озод шудам рафта дуздро ёбаму, кӯзаамро талаб мекунам. Дӯст ба ман кӯзаро намедиҳад, мегӯяд, ки ин кӯзаи ман. Маҷбур мешавам, ки ӯро ба маҳкамаи қозӣ кашам ва бо дастонам фаҳмонам, ки он чӣ қаде дошту, чӣ баре, даҳонаш чӣ қадар буд. Қозӣ кӯзаро оваронда, ду рустакак нигоҳ карда мебинад, ки гапи ман рост аст. Ҳукм мекунад, ки дӯст кӯзамро диҳад. Ман дар зиндон нишаста, чӣ хел нишон додани қату андозаи кӯзаро ба қозӣ машқ мекардам.
3: «Ту маро фиреб медиҳӣ?»
1: – фарёд кард подшоҳ.
3: «Баред ӯро ба зиндон ва коре кунед, ки рости гапро гӯяд».
1: Деҳқонро боз ба зиндон андохтанд ва каҳи кӯҳна оварда, ба рӯяш қаламфур пошида, даргиронданд. Каҳдуди тунд нафасашро гардонд. Вай тоқат карда натавониста дод гуфт.
2: «Маро аз инҷо озод кунед, ман ба подшоҳ рости гапро мегӯям».
1: Посбонҳо ӯро боз пеши подшоҳ бурданд. Деҳқон ба подшоҳ наздик шуда, ба гӯши ӯ гуфт.
2: «Ин корро дигар накун, ки қаҳдуд маро заҳролуд мекунад».
1: Подшоҳ қарор дод, ки ин мард девона аст. Фармуд, ки зада пеш кунанд. Деҳқон хурсанд шуда, ба хонааш баргашт. Аз ҳамон рӯз сар карда, деҳқон сарватманд шуд. Ҳам худаш зиндагии хуб дошту, ҳам ба бечорагон кӯмак мекард.
0: бачаҳои азиз, инҷо афсонаи марди деҳқон ва кӯзаи зар поён ёфт. Дар идома боз ҳам аз эҷодиёти шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб аз маҷмуаи «Чӣ меҷӯяд нозанин» пеш аз хоб ба дилҳои шумо фараҳ мебахшем.
4: Ки гунаҳкор? Рӯзе дар ҷои пурлой лағжида бечора пой. Аз зарби ноҷо манаҳ лад хӯрда гуфто аҳ-аҳ бинӣ гардида хуншор шуд оби дида қатор. саросема шуд дандон, газид аз ноги забон, тапиши дил шуд афзун, дигар шуд гардиши хун. Ракҳо карда ҷонбозӣ шуданд аз дил норозӣ. Сар ҳам омада ба дард, аз дигарон шиква кард. Пайдо шуд ҳамчун оташ, ногаҳ чандин хабаркаш, худ ба миёна занад, ҳар сӯи забона занад. Бурданд ҳар ҷо хабар, сар шуд як рӯзи машҳар. Ҳама даъво сар карданд, бори ҳам дигар карданд, пеш аз ҳама гуфто даст. По ба ман душман шудаст, аз қасти ин нобакор ёфт оринҷи ман озор. Манаҳ бигуфто ба даст, панҷаҳоят мешикаст. Заминро дори маҳкам, маро намонди дар ғам. Ба манаҳ гуфто бинӣ, фақат худро мебинӣ. Парвои мо надорӣ, меҳру вафо надорӣ. Мешудӣ хуншор агар, медидӣ озор агар. Ба каси ҳолаш вазнин мегуфтӣ сад офарин. Аз гуфтаи бинӣ чашм даррав омада ба хашм. Гуфто, макун ҷӯраш аст, ту ҳам ҳасти худпараст. Дар байни мо деворӣ, як чизи нодаркорӣ. Агар мисли мо бошӣ, байни мижгонҳо бошӣ, тамоми ҷоро мебинӣ, рӯи дуньёро мебинӣ, худро боло мегирӣ, домани мо мегирӣ. Макун таърифи бисьёр, гар ёби андак озор, мезани дасту почак ба монанди гирьёнчак. Ниҳонӣ аз тарси ҷон, доим дар зери мижгон. Нагӯй ки ман дурӯям, гапи ҳақро мегӯям. Ба ман шумо шумоед, баҳраманд аз ҳавоед. Расид ин гапҳо ба гӯш. Гуфто, эй чашм, хомӯш, макун ба бинизӯрӣ. Гоҳи худат ҳам кӯрӣ, хабар медодӣ ба пой, намелағшид ӯ дар лой. Чун ошно сӯи гӯш, забон кушода оғӯш. Бояд ки чорае ҷуст, гуфто, гапҳоят дуруст, хотирбинӣ бас дигар, ҳастам чун ту хунҷигар, маро дандон мегазад, аз раги ҷон мегазад, намедонад ки бо ман ҳама мегӯянд сухан. Чӣ гуфтӣ? Гуфто дандон. Авал қадри худро дон, сӯи ман ситезӣ макун, доим пешхезӣ макун, наҷумб аз ҷо беҳуда, маро гузор осуда, пеши роҳамро нагир, бо ман туи дилпазир, бе ман ҳап-ҳап мекунӣ, шармида хап мекунӣ. Чун тарафдори забон, лаб ҳам гуфто ба дандон. Бегона худро магӯ, ҳама айб аз худи ту, маро ҳам мисли забон гоҳе гази бегумон. Бе ман ту ҳам бадафтӣ, ба ҳар бало меафтӣ. Аз лаб гардида малол, дандон ба монанди зол, кафро ба рӯи каф зад, худро ба ҳар тараф зад. Сар аз ғавғои бисьёр ба дард шуд гирифтор. Нолиданд аз ҳамдигар, медаву дилу ҷигар, ба онҳо по дода гӯш, кард дардаш фаромӯш. Бе хотир худро ҷумбонд, давогаронро тарсонд, хуб шуд по ҷумбид аз ҷо, буд шуд афсонаи мо.

бачаҳои азиз, ёдрас мешавем, ки ин шаб шумо дар барномаи «Био Био Хобаки Ширини Мо» афсонаи марди деҳқон ва кӯзаи зар ва аз эҷодиёти шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб аз маҷмуаи «Чӣ меҷӯяд нозанин» ашъореро дар қироати ҳунарпешаи театри «Лухтак» Геран Одинаева шунидед. дар пешниҳоди барнома саҳм гузоштанд Нигина Иброҳимова ва Лутфия Қурбонова. хоби ба роҳат хуртаракони азиз.

0: баса ранҷ бурдам дар ин сол си аҷам зинда кардам бадин порси
1: басо ранҷ бурдам дар ин сол си аҷам зинда кардам

чу лашкар шуд аз хоста бениёз, бар ӯ ногузашта аз замони дароз, ба шабгир бархост овои кӯс, ҳаво шуд ба кирдори чашми хурус. Зибас найзаву парниёни дирафш, ситора шуда сурху зарду бунафш. Сикандар биомад ба сӯи ҳарам, гурӯҳе ба ӯ шоду баҳри дижам. Або нолаву буқу бо пил рафт, ба дидори ҷои Симоил рафт. Ки хони ҳарамро бароварда буд, ба ду андарун ранҷҳо бурда буд, худованд хондиш байтул ҳаром, ба ду шуд туро роҳи Яздон тамом. Зипокӣ варо хонаи хеш хонд, ниёишкунонро бадон пеш хонд. Худои ҷаҳонро набошад ниёз, ба ҷою хуру кому орому ноз. Парастишгаҳе буд то буд ҷой, ба ду андарун ёд карди Худой. Пас омад Сикандар сӯи Қодисӣ, ҷаҳонгир то ҷаҳрами Порсӣ. Чо огоҳӣ омад ба Насри Қутеб, казӯ буд мар Маккаро фарру зеб. Пазира шудаш бо набардасарон, диловар саворону найзаварон. Саворе биомад ҳаман дар замон, зи Макка ба назди Сикандар дамон. Ки ин номдоре ки омад зи роҳ, ки ҷӯяд ҳаме тоҷу ганҷу сипоҳ, набера Симоили некахтар аст, ки пури бироҳими пайғамбар аст. Чу пеш омадаш Наср бинвохташ, яке моявар пойгаҳ сохташ. Баду шод шуд Насру гавҳар бигуфт, ҳама розҳо баркушод аз нуҳуфт. Сикандар чунин дод посух бадуй, ки эй пок дил меҳтари ростгӯй. Бадин дуда андар кадом аст меҳ, ҷуз аз ту писандидаву рӯзбеҳ. Баду гуфт Наср, эй ҷаҳонгир шоҳ, хузо аст меҳтар бадин ҷойгоҳ. Симоил чун зин ҷаҳон даргузашт, ҷаҳонгир қаҳтон биомад зидашт. Або лашкари гашни шамшерзан, ба бедод бигирифт шаҳри Яман. Басе бегунаҳ зони мо кушта шуд, бар ин дудмон рӯз баргашта шуд. Наёмад ҷаҳонофаринро писанд, бар ӯ тира шуд рои чархи баланд. Хузоа биомад чу ӯ гашт хок, ба ранҷу ба бедоду бетарсу бок. Ҳарам то Яман пок дар дасти ӯст, ба дарёи Миср андарун шасти ӯст. Сар аз роҳ печидаву дод не, зи Яздону не ки ба дил ёд не. Ҷаҳоне гирифта ба муштандарун, нажоди Симоил дил пур зи хун. Сикандар зи Наср ин суханҳо шунид, зи тухми Хузоа ҳарон кас ки дид, ҳама кушту бистуд Ҳиҷозу Яман, барою ба мардони шамшерзан. Нажоди Симоилро баркашид, ҳарон кас ки ӯ меҳтариро сазид. Пиёда биомад ба Байтул Ҳаром, Симоилиён зӯ шуда шодком. Ба ҳар пай ки бардошт Қайсар зироҳ, ҳаме рехт динор ганҷури шоҳ. Чу баргашту омад ба даргоҳи қаср, бубахшид динор чанде ба Наср. Тавонгар шуд он кас ки дарвеш буд, вагар хурдаш аз кӯшиши хеш буд.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанпул гуфтори 38-ум
3: нашри асари ду ҷилдаи пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллатро таҳаввули бунёдӣ дар ҷодаи илми забоншиносии муосири тоҷик арзёбӣ намудан ба маврид аст. Қисми якуми асар аз боби даврабандии таърихии забони тоҷикӣ оғоз гардида, бобҳои саргузашти таърихии вожаи тоҷик ва забони тоҷикӣ забони мо дар давраи истилои араб ва нахустин сулолаҳои эрони табор, забони навиштории тоҷикӣ давраи оғозин, давраи боландагӣ ва шукуфоии забони тоҷикӣ ва густариши забони тоҷикӣ ба сифати забони байналмилалиро дар бар мегирад.

0: шумо гуфтори 38-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.
1: Ин мавҷи радиои фарҳанг 106.5 FM.

0: ҷаҳонро бо фарҳангу дониш равшан мекунанд.
1: ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

0: баракати зиндагонӣ дар сарфакорист. Агар аҳамияту арзиши ин сифатро донистан хоҳед, бо барномаи маросими мардумӣ бошед. маросими мардумӣ оинаи рӯзгори мардум. барномаи маросими мардумӣ талқингари сарфакорӣ.
1: салому паёми самимии моро бипазиред, сомиёни азизу арҷманд. танзими анъана маросим начандон осон аст, чуноне ки ба назар менамояд. меҳру муҳаббат, эътиқоду самимият ва урфу одатҳои беҳтарини миллиро аз айёми наврасӣ парваридан лозим аст. пас моро зарур аст, ки дар ҳар амалу рафтори худ сарфакор бошем, ҳаракат кунем, ки ба буҷаи хонаводагиёмон осебе нарасад. аз рӯзи қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим то имрӯз барои омода намудани он корҳои зиёде ба сомон расонида шуданд. шунавандагони гиромӣ, оло мутаваҷҷеҳ бошед, ба суҳбати мо бо мудири бахши дин танзими ҷашну маросими мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе шовалиев ислом.
2: бо мақсади иҷрои қарори раис шаҳри душанбе дар бораи идома додани корҳои диалогӣ ва тарғиботию фаҳмондадии дар шаҳри душанбе барои нимсолаи якуми соли 2026 яъне тибқи маҳал ба маҳал аз ҷониби бахши дин ва танзими ҷашну маросими мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати ноҳияи исмоили сомонӣ дар ҳамбастагӣ бо дигар шуъбаву бахшҳои мақомот 6 моҳи соли ҷорӣ зиёда аз 51 маротиба мулоқоту вохӯриҳо бо усули маҳал ба маҳал дар ҳудуди маҳаллаҳои ҳудуди ноҳия гузаронида шудааст ки чунин мулоқотҳо ба мардум боз ҳам ҳамон моҳият ва мақсади қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим пурра ва оддифаҳм карда ба мардум фаҳмонида шудааст.
1: шумо пайваста бо мардум сарукор доред ва рафта назорат мебаред, бештар кадом талаботи моддаи қонуни мазкур риоя мегардад?
2: бояд қайд намуд, ки дар ҳудуди ноҳияи исмоили сомонӣ дар 6 моҳи соли ҷорӣ як адад қонун вайронкунӣ аз ҷониби комиссияи доимии танзими ҷашну маросими ноҳия ошкор гардид аст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 се қонуншиканӣ кам аст. бояд тазаккур дод, ки қонуншикание, ки ошкор карда шуд дар соли ҷорӣ, ин ҳам ҳамон ҷашни зодрӯз, яъне берун аз доираи оила баргузор намудани ҷашни зодрӯз аст. чунон ки қайд кардем, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта се адад қонуншиканиҳо кам шудааст. тӯю маъракаҳо низ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 12 адад маросими тӯи домодиву арӯсӣ кам шудааст, яъне дар 6 моҳаи соли 2025 200 адад маъракаи тӯи домодиву арӯсӣ мо ба қайд гирифтем, дар 6 моҳи соли 2026 бошад 178 адад маъракаи тӯи домодиву арӯсӣ дар ҳудуди ноҳияи исмоили сомонӣ баргузор гардидааст, ки ин нисбат ба соли гузашта 12 адад маърака кам мебошад. аз ҳамин хотир қонуншиканиҳо низ нисбат ба соли гузашта камтар ба қайд гирифта шудааст.
1: шумо дар мавриди ҳамин маъракаҳо гуфтед, яъне як маъракае ҳаст бо номи маросими гаҳворабандон ва маъракае, яъне арӯсбино, ки дар доираи оила гузаронида шавад, вале мутаассифона ҳастанд ҳолатҳо, ки ҳамин маросимҳоро яъне бо теъдоди зиёд даъват мекунанд, яъне ҳамин қонуншиканӣ аст.
2: тибқи моддаи 11 қисми 1 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим маъракаҳои номгузорӣ, гаворабандон, чилагурезон, мӯйсаргирони тифл ва маъракаҳои дигари вобаста ба таваллуди кӯдак дар доираи оила бе запи чорбо ва бе хизматрасонии ҳунармандон баргузор карда мешавад, ки дар мавриди маъракаи арӯсбинон бошад тибқи моддаи 12 қисми 1, 12 қисми 3 то маросими домоталбон ва арӯсбинон ба таври ихтиёрӣ дар доираи оила бо иштироки то 15 нафар гузаронида мешавад, ки муқаррароти мазкур аз ҷониби масъулини бахши дин дар тамоми мулоқоту вохӯриҳо зимни баргузории корҳои фаҳмондадиҳӣ ба мардум фаҳмонида мешавад.
1: хуб нафаро ки қонуншиканӣ кардан, бештар кадом табақаҳои ҷомеаро дар бар мегиранд?
2: тибқи маълумоте, ки айни ҳол пешкаш намудем, яъне дар ҳудуди ноҳия як адад қонуншиканӣ ба қайд гирифта шудааст, ҳамон ҳам қонунвайронкунанда муваққатан бекор буд, шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон муваққатан бекор.
1: Хуб, нақши комиссияҳои ҷамъиятӣ чӣ гуна фаъолият доранд? Шумо аз кори онҳо қаноатманд ҳастед?
2: Комиссияи доимии танзими ҷашну маросими мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатӣ ноҳияи Исмоили Сомонӣ пайваста ба мардум, хусусан бо раисони маҳаллаҳо, корҳои фаҳмондадиҳӣ ҷиҳати пешгирии зиёдаравиҳо дар маъракаҳо, пешгирии исрофкорӣ пайваста маслиҳатҳои муфид медиҳад. Дар ҳар як мулоқоту вохӯриҳо аъзоёни комиссия вобаста ба муқаррароти қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба самъи мардум ҳамон муқаррароте ки ҳаст пурра ба самъи мардум мерасонанд.
1: Чӣ бояд кард ки масалан ҷавонон ҳамоҳияти сарфакориро дарк созанд?
2: Барои ин пеш аз ҳама бояд падару модар ва ҳамон навхӯрандароне ки мехоҳанд оила барпо кунанд, бояд пеш аз баргузории тӯю маъракаҳои хеш бояд падару модар ба онҳо пурра фаҳмонанд, чунки аз нигоҳи дини мубини ислом ҳам исрофкорӣ гуноҳи бузург аст. Яъне оятҳо аст ки исрофкорон бародарони шаётин ҳастанд. Яъне ин ҳам аз нигоҳи дини мубини ислом исрофкорӣ, ҳам аз нигоҳи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим пурра манъ карда шудааст. Ба ин хотир падару модаронро мебояд ки ба фарзандонашон пеш аз барпосозии тӯи маъракаҳо муқарраротро пурра фаҳмонанд.
1: Шумо ки пайваста бо мардум ҳастед ва суҳбату вохӯриҳо мегузаронед, чӣ натиҷа мегиред?
2: Аксари мардум аз қабули чунин як қонуни миллӣ, ки тавонистааст ки зиндагии мардумро пеш аз ҳама осон кунад, пешгирии сади роҳи ҳамон зиёдаравию исрофкорӣ гардад, розиянд. Мо дар ҳар як мулоқоту вохӯрӣ бо мардум вақте мегузаронем, мардум бениҳоят шод ҳастанд. Мисолҳо меоранд ки 19 сол пеш аз қабули қонун шаҳрвандон сокиноне буданд, ки то як ҳафта тӯи маърака баргузор мекарданд. Теъдоди зиёди мардум даъват карда мешуд, ки ин як зиёдаравие беш буд бар сари мардум буд. Аксаран мо дар ҳар як мулоқоту вохӯриҳо бо мардум намунаи пеш аз қабули қонун чӣ тавр баргузор мешуд маъракаҳо меорем. Бисёр мардум аз қабули чунин як қонуни миллӣ розианд. Бояд қайд намуд, ки мақсади асосии қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим ин ҳамон пешгирии исрофкорию зиёдаравӣ аст. Аз ин хотир дар қонун пурра дарҷ гардидааст мақсади қонун. Дар мавриди никоҳ гуфтем, аз нигоҳи дини мубини ислом никоҳ маросими маҳрамона аст. Яъне ки бояд теъдоди ками одамон бояд дар никоҳ иштирок кунанд. Шарт нест ки рафиқони зиёди шаҳр боз ҳамон дӯстони зиёди арӯс ё рафиқон зиёдтар бошанд, шарт нест, чунки аз нигоҳи дини мубини ислом ҳар қадар одам кам бошад, ҳамон қадар хуб аст. Ба ҳамин хотир мо тавсия медиҳем, ки шаҳрвандон дар шаҳбачаҳо мегӯем дар никоҳи хеш одам бисёр набаранд, чунки мақсади асосии қонуни танзим нест, ин пешгирии исрофкорию зиёдаравӣ мебошад. аз ҳамин хотир маросими маҳрамона аст, бояд ки ҳам тибқи муқаррароти қонун, ҳам дар мавриди гусел намудани арӯс бояд қайд намуд, ки аз рӯи муқаррароти қонун тӯи маъракаҳо 3 соат иҷозат аст. аз ин хотир хешу табори арӯс метавонанд, ки дар ҳамон 3 соате ки хонаводаи арӯс иҷозат гирифтанд, дар доираи ҳамон 3 соат, ё ин ки хонаводаи шаҳ агар зиёфаттӯе ки гирифта бошанд, доираи 3 соат бояд ки маъракаи худро ҷамъбаз кунанд. сипас бо чӣ хеле ки шумо қайд кардед янга меравад, вай бояд чунин набошад.
1: шумо ҳамхе ҳолатҳое дар дучор шудед, ки масалан нафаре маърака барпо мекунад ва шуморо намояндаи танзимро огаҳ намесозад?
2: бале, соли гузашта чунин ҳолати хуншиканӣ дар ноҳия ба қайд гирифта шуда буд. чунин ҳолатҳо ҳам ҳастанд, ки хело ҳам кам ҳаст, вале ҳаст. моро мебояд, ки боз ҳам корҳоро дар самти пешгирии қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим, пешгирии қонун вайронкуниҳо дар байни мардум, боз ҳам мулоқоту вохӯриҳои судманро зиёд гардонем ва боз ҳам ба мардум ماهیت قانونی مذکور را پره عادی کرده به مردم یعنی ساده فهم کرده فهمونیم که مقصدی چونین یک قانونی ملی این باسم بهتر کردن شرایط زندگی مردم است.
0: صرفکاری هم ما را دارای و توانگر می کند.
1: дар ҳар як давру замон расму оинҳо вобаста ба тараққиёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ маъно ва рисолати худро нигоҳ дошта таваҷҷӯҳи мардумро ҷалб месозад. аз дигар тараф расму оинҳо василаи якдигарфаҳмию муттаҳид гардидани одамон ва бедор шудани ҳисси миллӣ мегарданд. ба хотири рушду номои иқтисоди иҷтимои кишварамон дар ҳамаи баромаду вохӯриҳояшон президенти кишварамон мардумро ба меҳнати ҳалолу босубот, рушди илму маориф, иқтисодиёт ва фарҳангу маънавиёт даъват менамоянд. талаботҳои қонуни танзими ҷашну маросим аз ҷониби шаҳру вилоятҳо, деҳу минтақаҳо, ки табиатан ва чунин ислоҳот омода буданд, дастгирии ҳаматарафа ёфта дар афкору оини зиндагии онҳо таҳаввулоти тоза ба миён овард. шунавандагони гиромӣ, инҷо вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расид. Мо таҳиягарони барномаи маросими мардумӣ, муҳаррир ва масъул ман Бунафша Қосимзода, коргардон Мавҷигули Юсуф, ба шумо рӯзгори хубу осоишта ва тансияти хонаободиро аз даргоҳи Яздони Пок таманно дорем. Хайр, шоду муваффақ бошед, сомиёни азизу арҷманд.

0: дониш сарватест, ки гум намешавад. Таблиғгари илму фарҳанг, радиои фарҳанг.
1: аз қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи АФВ.
2: раиси кумита оид ба тартиби ҳуқуқ, мудофиа ва амнияти маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Насрулло Маҳмадзода.
3: тибқи муқаррароти моддаи 82 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон, ки меъёрҳо вобаста ба татбиқи АФВ мебошад, қайд шудааст ки АФВ дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон нисбати доираи инфиродан номуайяни шахсон татбиқ карда мешавад. бо санади АФВ шахси содир намудаи ҷиноят метавонад аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда шавад ва шахси барои ҷиноят маҳкумшуда ҳам аз ҷазои асосӣ ва ҳам ҷазои иловагӣ пурра ё қисман озод карда шавад ё қисми адо накардаи ҷазо ихтисор гардад ё ба намуди ҷазои сабуктар иваз карда шавад ё доғи судияаш бардошта шавад.

0: Одина Ҳошим, ҳофизи халқии Тоҷикистон, муаллифи зиёда аз 200 оҳанг ва таронаҳои марғуб буда, дар миёни аҳли зиё ва мардум ҷойгоҳи вижаро соҳиб буд. Аз ноқидӣ ва сабки хоси ғазалсарои Одина Ҳошим ёд оварда, ӯро беҳтарин донандаи осори ҳофизу Мавлоно гуфтанд. Дар ситоиш ба ҷойгоҳу эҷодиёти фалаксаро Одина Ҳошим, мушовири калони бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа, Масрури Абдулло чунин гуфт.
1: Соли 1972 ба Афғонистон даъват шуда, ҳунари худро ба дӯстони мусиқӣ намоиш дод ва бо истиқболи гарми ҳаводорон рӯбарӯ гардид. Меҳри муҳаббати мардум нисбат ба ин ҳунарманд бесобиқа буд. Ҳар ҷо ки консерт баргузор мешуд, ҳаводорон бо шавқу ҳавас зиёд ҳозир мешуданд. Сурудҳои ӯ аз радио ва телевизион пайваста пахш мегардиданд ва имрӯз ҳам садои аз ганҷинаи тиллои фарҳанги тоҷик барои хидматҳои шоён дар рушди фарҳанг ва санъати миллӣ Одина Ҳошим бо мукофотҳои баланд қадрдонӣ гардидааст. Ӯ соҳиби унвони ҳофизи халқии Тоҷикистон ва барандаи ҷоизаи давлатии баин абдуллоҳи буд. ин ҳама нишонаи эътироф хизматҳои бузургу аз ҷониби давлат то низ бо ҳунари худ арзишҳои миллӣ, фарҳанги мардумӣ ва суннатҳои миёкорро ҳифз намояд. эҷодиёти ӯ барои наслҳои имрӯзу фардо намунаи садоқат ва ҳунар ва муҳаббат ба миллат аст.
0: Фаридон Бобозода, муовини вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, дар иртибот ба паҳлӯҳои эҷодиёти устод Одина Ҳошим, мероси ӯ дар рушди мусиқӣ, суннатии тоҷик ва ҳифзи анъанаҳои миллии мардум сурудаҳои ӯро зикр намуданд ки ба эҷодиёти Одина Ҳошим амиқтар назар афканем, ҷанбаҳои хоси ҳунарӣ ва сабки сурудхонии васеъро фарогир аст.
1: Мои ҳунарии Одина Ҳошим дар таърихи мусиқии мо беназир аст. ӯ на танҳо як омӯзхони соҳиб маҳорат, балки як донандаи амиқи сохтори лаҳниву оҳангии мусиқии суннатӣ буд ва ҳар як оҳанги устод дар заминаи як шоҳкори адабӣ эҷод мешуд. исбот намуд ки мусиқии суннатӣ воситаи беҳтарини ҳифзи забони адабии тоҷик ва тарбияи маънавии ҷомеа мебошад. мактаби хоси овозхонии устоди бузурги ҳунар ва тарбияи наслҳо ба шумор рафта, пешниҳоди мо ин аст ки дар баробари филармонияи ба номи устод Одина Ҳошим дар ноҳияи Ҳамадонӣ вилояти Хаттон ба мактаби бачагонаи санъати шаҳри Душанбе ба номи устод Одина Ҳошим вақти он расидааст ки осорхонаи устод Одина Ҳошим
0: ҳамзамон Аслиддин Низомов, доктори илмҳои санъатшиносӣ, роҷеъ ба аҳамият ва мавқеи сарояндагии Одина Ҳошим, фалаксарои шӯҳратёр мегӯяд: истеъдод, ҷаҳонбинӣ, мардумшиносӣ эшон фитрӣ буда, аз ҳар мисраи сурудашон тарбияи худшиносию худогоҳӣ маънавӣ баён мегардад. рисолати нахустини ӯ шинохти замон, дарки зебоии ҳаёт аст ки бо навои дилангези дутор онро баён мекард.
2: овози хуш, маҳорати баланд, соҳиби репертуари хоси миллӣ буданаш ӯро ба доираи муассисаҳои фарҳанги ноҳия ва вилоят оварда. сараввал теи зиёда аз 20 сол Одина Ҳошим бо гурӯҳи ҳунарияш тамоми шаҳру деҳоти тоҷикистонро сайр намуда, назди мардуми оддӣ бо суруди зинда онҳоро рӯбаланд менамуд. сафарҳои асосии эҷодии Одина Ҳошим назди мардуми диёраш баргузор мегардид. назми классикӣ хос тоҷик рамзи асосӣ тамаддуни мо эътироф гардидаад. Одина Ҳошим аз овони ҷавонӣ бо сад заҳмату талошҳо, ҷустуҷӯҳо вориди ҳамин рамзҳо гардид. ҳамин рисолати бузургро дар нимаи дуюми асри гузашта бо маҳорати бузург, оҳанги муассир ва иҷрои ҳирфаӣ ба ҷо овард.
0: Аламхон Кучарзода, доктори илмҳои филологӣ, профессор, аз фазилиятҳои неки Одина Ҳошим, ҳофизи мумтози кишвар ёд оварда, ӯро дар ташаккул додани мусиқии асили кӯҳистонӣ пешгоҳу пешоҳанг хонда, таассуроти хешро зимни шиносоӣ бо ин ҳунарманди нотакрор иброз дошт.
3: дар яке аз нишастҳое ки дар тобистони соли 1987 Одина сӯҳбат мекард, суруд мехонд, ҳар суханашро бо ягон порчаи шеъри тақдира мекунд. аз офис пурсидам ки чанд суруд охаридааст? гуфт намедонам, вале бисёр аст. ҳоло ҳам як кунҷидилам хобӣ нашудааст. эй обшор навҳагар аз баҳри чистӣ чин ба ҷабин ниҳода гирифтори кистӣ дарда чӣ дард буд дишаб тамоми шаб сарро ба сам мезадию мегиристӣ шаби эҷоди одина ҳошим баргузор гардид. дар курсиҳо ки ҷо намерасид муфлисон рост меистоданд ва рӯи гилеми роҳра нишаста буданд. баъзе шир مشخر آغاز یافت. حافظ معروف بالا پر آورده گرد تالار پرواز میکرد.
0: اشتراکچیان و محققان ساحه صنعت و هنر از جنبه های دیگری فعالیت سرایندگی و معنی سرایی آدینه هاشم گفته سرودهای دلنواز در رفت چارابینی صدا دادند.
4: شنواندگان ایزدمند، یادوار می شویم که شما گزارش همکارمون دلفروز سفر و را از کنفرانس علمی عملی تحت عنوان روزگار و آثار آدینه هاشم شنیدید. شنواندگان عزیز، این بود صفحه این نوبتینه رادیو مجله هفتوار. باور داریم پسند خاطرتان گشت، چون تا جای امکان دست داد از مشاهده های خود دایر موضوع های گوناگون ما در یک جایگی با همکاران برنامه را تهیه و پیشنهاد شما نمودیم. باقی سعادت روزگار نصیب هر یک شما بود. در تهیه برنامه سهم داشتیم من مسئول برنامه اکرمزاده بنفشه، کارگردان موجی گل یوسفوا و جمع همکارانمون از رادیو فرهنگ.
5: تاریخ آینه روزگار نیاگان، رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.

0: қалъаи Ямчун. Қалъаи Ямчун яке аз қадимтарин қалъа дар Осиёи марказӣ ба ҳисоб меравад, ки дар асри 3-и пеш аз милод то асри 8-и милодӣ дар Каторкӯҳи Вахонӣ, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшони Тоҷикистон, дар болои теппа назди дарёи Ямчун қомат афрохтааст. Қалъа дар баландии 3164 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст. ин қалъа дар қисмати шарқию шимолии ноҳияи Ишкошим дар масофаи 178 километр аз маркази маъмурии вилояти Бадахшон, шаҳри Хорух ва аз маркази ноҳияи Ишкошим дар масофаи 72 километр қарор дорад. арки секунҷа шакли қалъа майдончаи болоиро ишғол мекунад. тамоми девори иҳотакунандаи арк ба 9 бурҷи мудаввари дорои тиркашҳои тарқишмонанд бо баландии 4 метр мустаҳкам карда шудааст. таҳкурсии деворҳо ва бурҷҳои қалъа аз сангу гил ва девори асосӣ аз хишти хом сохта шудаанд. қалъаи Ямчун ҳамчун калонтарин ёдгории таърихии Тоҷикистон дар баробари 7 ёдгории дигари маъруфи Тоҷикистон дар ЮНЕСКО ба сифати ёдгориҳои роҳи абрешим сабт шудааст.
1: аз қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи АОФ.
2: раиси кумита оид ба тартиби ҳуқуқ, мудофиа ва амнияти маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Насрулло Маҳмадзода.
3: тибқи муқаррароти моддаи 82 кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон, ки меъёрҳо вобаста ба татбиқи АОФ мебошад, қайд шудааст ки АОФ дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати доираи инфиродан номуайяни шахсон татбиқ карда мешавад. бо санади АОФ шахси содир намудаи ҷиноят метавонад аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда шавад ва шахси барои ҷиноят маҳкумшуда ҳам аз ҷазои асосӣ ва ҳам ҷазои иловагӣ пурра ё қисман озод карда шавад ё қисми адонакардаи ҷазо ихтисор гардад ё ба намуди ҷазои сабуктар иваз карда шавад ё доғи судияаш бардошта шавад.

сари ангушт бар хун мезанад мо. Баси ашъори худ бинвишт он гоҳ, зи хуни худ ҳама дивор бинвишт, ба дарди дил баси ашъор бинвишт. Чӯ дар гармо ба диворе намондаш, зи хун ҳам низ

0: Азар, ту дар куҷои? Барои чи овозатро мешунавам? Аммо худатро намебинам. Даро барои ман кушода намехоҳад. Намехоҳам ки бо Озар видо гӯям. Ман бояд чӣ кор кунам? Вақт танг аст. Суруди охирини худ бояд навишт. Суруди видоӣ бояд навишт. Кӯ коғаз, кӯ қалам, бо чӣ нависам? Бо чӣ? Оё бо хун? Бале, бо хун бояд навишт. Дар диворҳои гармоба бояд навишт. Ошиқ, ин омад зидаргоҳ, ки дар дӯзах кунандам зинданогоҳ. Чӯ аз ду чашми ман ду ҷӯй доданд, ба гармоба маро саршӯй доданд. Сипаҳ дорад ҷаҳони ишқ акнун яки оташ, яки ашку, дигар хун. Кунун ман дар сари оташ аз онам, ки гаҳ хун резаму гаҳ ашк ронам.
1: Оре, ин садои Робиа буд. Ҳамон Робиае, ки ҳамзамони устод Рудакӣ буд ва аз ноадолатиҳои замонаш бо дасти бародари худ Ҳорис дар гармоба дар лаб суруди ишқ шаҳид шуд. Ягона намояндаи занон дар адабиёти шуарои классик буд, ки ашъори ноб месуруду ҳуқуқи занони оқилаи фозиларо ҳимоя мекард. Оре, ин овои қалби пурисиони Робиа буд, ки аз қаъри асрҳо ба гӯши дили шумо расондем. Аз намоиши суруди нотамоми Абдусалом Атобоев, ки симои Робиаро ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Раҷаб Гулқосимова ва нақши Озаро ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Ибодулло Машраб бо санъати баланд офариданд. Бояд тазаккур дод, ки ҳукумати Тоҷикистон дар иҷлосияи 43-уми конфронси генералии ЮНЕСКО 50-солагии Робиаи Балхиро ба феҳристи бузургдоштҳои ЮНЕСКО барои солҳои 26-27 ворид карданд. Мо саъй дорем, ки дар барнома такья бо андешаҳои олимону донишмандону Робиа пажӯҳандагон бо шумо аз саҳми сазовори як нафар зан дар рушди шеъри форсӣ дар замони пурмоҷаро кӯтоҳ зист, аммо ному нишони худро ҷовидона дар саҳифаҳои адабиёт гузошт, гуфтугӯ намоем. Шоире, ки дар кишвари маҳбуби мо бо номи Робиаи Балхӣ машҳур аст ва дар бисёре аз осор бо ҳамон ном зикр шудаю дар яке аз минтақаҳои марбут ба Балх таваллуд шудааст. Ӯ нахустин занест, ки дар рӯзгори Сомониён дар садаи даҳуми мелодӣ чакомаҳои дилангези худро сурудааст. Вай кӯтоҳ зист, аммо дар ин муддати кӯтоҳ навоварӣ кард ва ба арӯз ва вазни шеъри форсии дари ғановати хоса афзуд. Мешунавем андешаи президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон академи Хушвахтзода Қобилҷон Хушвахтро.
2: Шахсияту эҷодиёти ӯро бузургоне чун Муҳаммад Авфи Бухорои дар Лубобулалбоб, Мавлоно Абдуррахмони Ҷомӣ дар Нафахотулғумс, Фаридуддини Аттор дар Маснавии Илоҳинома, Ризоқулихони Ҳидоят дар Маҷмуулфусаҳо, Шиблии Нуъмонӣ дар Шеърулаҷам хеле тавсиф намуданд ва яке аз нахустин бо унвони соҳибдевони адабиёти форсу тоҷик донистанд. Аз он ҷумла Муҳаммад Авфии Бухорои чунин сифат мекунад: духтари Каъб агарчи зан буд ва фазл бар мардони ҷаҳон бихандидӣ, дар назми тозӣ қодир ва дар шеъри форсӣ ба ғоят моҳир ва бо ғояти закои хотир ва ҳиддати табъ. Фаридуддини Аттор мегӯяд: ба лутфи табъи ӯ мардум набудӣ, ки ҳар чизе, ки аз мардум шунидӣ, ҳама дар назм овардӣ ба якдам, бипайвастӣ чу марворид дар ҳам. Шибли Нуъмонӣ менависад: Робиаи фарвории Балхӣ, ки муосир бо Рудакист, дорои табъи саршод будааст در زبان فارسی و عربی هر دو به خوبی شعر می گفت. علاوه بر شاعری در صباحت منظر فضل و کمال سرآمد زنان عصر خیش بوده است. چنین توصیف ها کرده است و چنین مثال ها را فراوان آوردن ممکن است. اشعار رابعه بلخی با لطافت و شیرینی ساده و آسان بر جسگی تاثیر و تخیل شاعرانه یعنی با سبک خراسانی سروده شده اند. در آن طرز سخن رودکیوار احساس می شود و همون غزل مشهورش که گواهی این گفته هاست: زیبست گل که بر باغ معوا گرفت، چمن رنگ ارژنگ مانا گرفت، سبا نافه مشک تبت نداشت، جهان بوی مشک از چی معنا گرفت. این غزل تاکنون یکی از غزلهای زیبای ادبیات غنی تاجیک و فارس و دارای تشبیهات تازه و آب نارسیده بوده، تاکنون بعدی گذشت زیاده از ده قرن و ذوق زیبای شناختی ما تأثیر خوب و پر احساس دارد. یعنی ایجادیات رابعه بلخی و دیگر بزرگان علم و ادب ما قطع نظر از آن که به چه تعداد تا زمان ما رسیدند خصوصیت ماندگاری دارند، در خور همه دور زمان هستند و هیچگاه اهمیت بزرگ ادبی، زیبایی شناختی و تاریخی خود را از دست نمیدهند، زیرا تکرار میکنم دارای خصوصیت ماندگاری، خصوصیت ابدی دارند. این است که ما امروزیان به یاد و یادگاری آنها از آن جمله رابعه بلخی ارج میگذاریم، در حافظه ملی خود نگاه می‌داریم، حیات و ایجادیات آنها را مورد تحقیق قرار می‌دهیم و برای نسل‌های آینده چون نمونه عبرت پیشنهاد می‌نماییم.

дар радифи мардони бузурги номдору донишвар, таърихсозу ҷаҳоншумули мардуми мо номи занону бонувони далеру шуҷоъ ва ҳунарвару суханофари тоҷик низ ба ибтикороти адабии мондагори худ сабт гардида, корномаи эҷодӣ ва шахсияти барҷастаи онҳо манбаи ифтихор шудааст. Адабиёти нимаи дуюми аҳди Сомониён дар радифи мардони бузург номи Робиа, духтари Қаби Қуздории Балхиро зикр намуда, ки корномаи адабии ӯ 1050 сол аст, ки зеби таскираҳо ва китобҳои таърихи адабиёти тоҷикию форсӣ гардидааст. Дар ин асари пурнусрати шеъру адаб Робияи Балхӣ низ дар баробари мардон баҳри инкишофи сухани ноби порсии тоҷикӣ саҳми босазо гузоштааст. ба қавли адабиётшиноси ҳин Шиблии Нуъмонӣ, яке аз ихтисосоти асри Сомонӣ ин буда, ки завқи шеъру шоирӣ дар занон ҳам ривоҷ доштааст ва аз ҷумла Робияи Балхиро дорои табъи саршор донистани Шиблӣ тасодуфӣ набудааст. аммо ибтикороти шоиставу мондагоре, ки Робияи Балхӣ дар шеъру адаби охири аҳди Сомониён ва ибтидои аҳди Ғазнавиён анҷом додааст, боиси сабти номи ӯ дар китобҳои таскиравӣ ва таърихи адабиёт гардидааст. қадимтарин сарчашмае, ки дар бораи Робияи Балхӣ маълумоти ҷолиб ва дархӯри истеъдоди шоирии ӯро дарҷ намудааст, Лубоб ул Албоби Авфӣ мебошад. маълумоти Авфӣ чандон зиёд нест, аммо тамоми паҳлӯҳои муҳими истеъдод ва ҳунару маҳоратҳои адабию инсонии ӯро фаро гирифтааст. аз таъкидҳои Авфӣ бармеояд, ки Робияи Балхӣ дар фазлу камол ва адабу ҳикмат аз нодирагуфторҳои рӯзгори худ будааст. ӯ ки духтари ҳокими Балх буд, падараш барои хондан соҳибмаърифат шудани духтараш пайваста талош намудааст. бо шавқу завқ доштан ба омӯзиши илму донишҳои роиҷи замон ва бо ташвиқу дастгириҳои падар, Робия илмҳои сарфу нафъи забонҳои форсии тоҷикӣ ва арабӣ, фалсафаву ҳикмати назарӣ ва амалии зиндагӣ, илми мусиқӣ ва шеъру адабро хеле хуб аз худ намудааст. аз хурдӣ ба шеъргӯии майлу рағбат дошт ва бино ба қавли Авфӣ ҳам бо забони модарияш форсии тоҷикӣ ва ҳам бо забони роиҷи он замон арабӣ шеър месуруд. шеърҳояш, ки саршор аз ҳикмату дониш буданд, зуд байни мардум паҳн мегардиданд ва ба дили хонанда роҳ меёфтанд. мавзӯи асосии ашъори Робияи Балхӣ ишқу муҳаббати поки инсонӣ, тасвири баҳору зебоиҳои муҳит ба монанди баҳор ва табиати атроф, ҳикмату ахлоқ, фалсафа ва монанди инҳо будааст. хусусан ашъори тасвирии Робияи Балхӣ аз тозакориҳои шоирона ва обу ранги бадеӣ бархурдор буда, пеши назари кас манзараҳои зебои баҳор ва табиати афсункори сарзамини Ориёиро ба ҷилва меорад ва мегӯяд: фишонд аз савсану гул симу зар бод, зиҳи боде ки раҳмат бод бар бод, бидод аз нақши озар сад нишон об, намуд аз сеҳри монӣ сад асар бод.

0: андест ки дар доираҳои илмии адабӣ доир ба ҳаёт, осор ва ҷойгоҳи Робиаи Балхӣ дар адабиёт мубодилаи афкор ба вуқӯъ пайваста, китобҳои ҷашнӣ бо унвони Робиаи Балхӣ шоири ормонҳои давраи эҳёи тоҷикон, Робиаи Балхӣ ва паёми озодандешӣ маҷмуаи мақолаҳо чоп шуданд ки тӯҳфаи арзанда барои шинохти бештари ин шоири ноосуда дар гирдоби асру давру замонҳо мебошад. ҳамчунин муовини вазири корҳои хориҷии кишвар Идибеки Қаландар дар конфронси байналмилалии илмию назариявӣ Робиаи Балхӣ нахустбонуи соҳибдевони адабиёти тоҷику форс ба сухан омада иброз дошт.
1: باید تاکید کرد که جشن سالگرد شاعر شناخته فارس و تاجیک رابعه بلخی در عرصه بین المللی از تاریخ و فرهنگ غنی ملت تاجیک شهادت می‌دهد. رابعه بلخی از جمله شخصیت های نادر است که نام او از دایره تاریخ ادبیات فراتر رفته و رمز جسارت فکری، آزاداندیشی و مقام بلند زن در فرهنگ شرق تبدیل یافته است. در زمانی که اشتراک زنان در ҳаёти адабӣ ва фарҳанги шарқ маҳдуд буд, ӯ тавонист бо истеъдоди фавқулода ва нерӯи сухан мақоми худро дар таърихи адабиёт пойдор созад ва барои наслҳои минбаъда намунаи ибрат бошад. Маҳз ба ҳамин хотир омӯзиши зиндагӣ ва осори Робиаи Балхӣ танҳо баррасии мероси як шоир нест. ин омӯзиши як падидаи фарҳангӣ ва иҷтимоӣ мебошад, ки дар он арзишҳои инсонӣ, озодии баён, эҳтиром ба илму дониш ва мақоми зан дар ҷомеа бозтоб ёфтанд. Имрӯз ки ҷомеаи ҷаҳонӣ масъалаҳои баробарии имкониятҳо, таҳкими нақши занон ба рушди сармояи инсониро аз муҳимтарин омилҳои пешрафт меҳисобад, таҷрибаи таърихии мо ва шахсиятҳои чун Робиаи Балхӣ аҳамияти тоза пайдо мекунанд. онҳо нишон медиҳанд, ки фарҳанги тоҷикон аз қадим соҳиби анъанаҳои ғании эҳтиром ба дониш, сухан ва шахсияти инсон будааст. дар шароити ҷаҳонишавӣ, ки халқҳо беш аз ҳар вақти дигар ба ҳам наздик мегарданд, мероси фарҳангӣ ба яке аз воситаҳои муассири таҳкими гуфтугӯи тамаддунҳо ва ҳамдигарфаҳмии миллатҳо табдил ёфтааст. аз ин лиҳоз муаррифии чеҳраҳои барҷастаи таърих фарҳанги мо дар арсаи байналмилалӣ ҷузъи муҳими дипломатияи фарҳангӣ ва воситаи муассири тақвияти робитаҳои дӯстона миёни кишварҳо мебошад. ҷумҳурии тоҷикистон таҳти сиёсати фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳифз, омӯзиш ва муаррифии мероси гаронбаҳои таърихию фарҳангии миллат аҳамияти хоса зоҳир менамояд. дар ин раванд таҳқиқ ва тарғиби осори намояндагони бузурги фарҳангу адаби тоҷик, аз ҷумла Робиаи Балхӣ, дар таҳкими худшиносии миллӣ ва муаррифии чеҳраи фарҳангии тоҷикистон дар ҷаҳон нақши муосир хоҳад дошт. боиси хушнудист ки имрӯз намояндагони доираҳои илмӣ ва фарҳангии кишварҳои гуногун барои баррасии паҳлӯҳои мухталифи зиндагӣ, рӯзгор ва осори адабии Робиаи Балхӣ гирди ҳам омадаанд. итминон дорам, ки натиҷаҳои илмии ин ҳамоиш ба пажӯҳишҳои оянда, густариши ҳамкориҳои байналмилалии илмӣ ва таҳкими робитаҳои фарҳангӣ байни мардумон мусоидат хоҳад кард.
0: тавре ки пажӯҳандагон ба қалам доданд, ончи аз мероси адабии Робиаи Балхӣ имрӯз дастрас аст, аз 55 байт беш набуда ва он аз 7 ғазал, 4 дубайтӣ ва 2 фард байт иборат аст. аз ин миқдори хеле ками ашъори Робиа қариҳаи зотӣ ва истеъдоди баланди шоирии ӯ пайдо

ба осмон мерасид. Саворагони араб ба як тудаи начандон бузурге, ки худи афшинро ба миён гирифта муҳофизат мекарданд, то рафт наздик мешуданд. Афшин ба арабҳо қасд монда дар бораи баст кардани ҷанг музокира сар карда бошад ҳам, аммо занозанӣ ва кушокушӣ ҳанӯз ҳам давом мекард. тири душман ба синаи набимоҳ расида, ӯро захмдор кард. чатиза ва кушанша даври набимоҳро гирифта, ӯро ба як канор кашидани буданд, ки дар ин дам якчанд савории араб болои сари онҳоро гирифтанд ва ҳар дуи онҳоро кашола карда, ба ҷое ки асиронро туп мекарданд, бурданд. дардувони ниҳолро дида, аз дасти духтараш гирифта, ба як пайраҳаи танг ба тарафи дарьё фарор кард. онҳо худро ба дарьё зада, ба он тарафи об гузаштанӣ буданд. аммо дар ҷараёни тези об, рафтори худро гум карданд ва дарьё онҳоро бо боғча ва сабадҳое, ки дар даст доштанд, бо худ гирифта бурд. инро дида, одамони дигар ҳам худро ба об андохтанд. аммо аз инҳо хеле кам кас ба ин роҳ наҷот ёфтанд. дери нагузашта тири арабҳо ба тарафи дарьё борида, мардумро аз по афтонд. як қисм ба сангҳои даруни об зада, маъюб ва нобуд шуданд. асфанзод шамшири дарози суғрӣ дар даст далерона меҷангид. аммо сафи сарбозони суғрӣ тораф камтар мешуд. шумораи сипоҳиёни араб ҳанӯз хеле зиёд буда, онҳо ҳуҷуми худро давом медоданд. асфанзод, ки бо муъҷизае аз офати тирҳои араб солим монда буд, аз паси як фавҷ суғриён, ки арабҳоро таъқиб карда намешуданд, асп давон. арабҳо мисли дева аҷинаҳо чун боди тезрафтор медавиданд ва ҳарчи зудтар худашон ба қалъа ба ҳимояи аскарони дар он ҷо будаи худ расонда намешуданд. инак асфанзод омада ба таги дарвозаи қалъа расид. чӣ дид? дар байни суғриёни асирафтода, чатиса ва кушанҷа якдигарашонро дар оғӯш гирифта, зор-зор гирья мекарданд. акнун чӣ кор карда метавонист? саворагони суғрӣ ба арабҳо қувваи нав ҳамроҳ шуданро дида, пас нишастанд. ба нохост ба сари асфанзод як ҳила омад. либоси як араби кушташударо пӯшида, дар шакли араб ба тарафи посбонони онҳо рафтанӣ шуд. ӯ якчанд даҳн калимаҳои арабиро ҳам медонист. аз қалъа каме дуртар, дар як канори роҳ, араби захмдореро дида буд. асфанзод ба назди ӯ омада, саломи арабӣ дод. он мард, ки хеле заифу беқувват шуда, чашмонашро пӯшида зорӣ мекард, ба саломи асфанзод ҷавоб ҳам нагардон. асфанзод сала ва ҷомаи сафеди он бидавиро гирифта, зуд пӯшида ба тарафи посбонони қалъа равон шуд, ки асиронро дар як тараф ғун мекарданд. ассалому алайкум, ғанимати фаровон муборак бод, гуфт асфанзод ба посбони араб ва илова кард. бо фармони сайдулхароши омадам, ки аз асирон се нафар занро барои хизмат ва руфтуруб ба дарбори ҷонишин барам. посбон бепарвоёна гуфт, бигир, онҳо дар ин ҷо зиёданд, намедонам, ки инҳоро чӣ кор мекунед. асфанзод, ки аз шиддати хурсандӣ ба пӯсташ намегунҷид, худро зуд ба асирон расонид. чатиса, кушанҷа ва боз як зани дигарро аз банди умумӣ халос карда, таҳдидомезона фармон дод, ки бо пайраҳо поён фароянд. занони бечора ҳатто ба рӯи соҳиби нави худ ҳам нигоҳ намекарданд. ҳамин ки аз қалъа андак дур шуданд, асфанзод, ки рӯи худро ба сала пӯшонда буд, саларо аз сараш партофта, аз асп фуромад ва давида рафта, кушанҷаро ба оғӯш гирифт. занҳо аз шиддати ҳайронӣ чӣ гуфтанашонро намедонистанд. онҳо кӣ будани наҷотдиҳандаи худашонро акнун фаҳмиданд. ҳоло ба куҷо рафтан ва дар куҷо пинҳон шудан лозим астро фикр мекард. худро ба яке аз деҳаҳои наздик расондан зарур аст. шояд дар он ҷо пинҳон шудан мумкин мешуда бошад. онҳо аз роҳи умумӣ баромада, ба як пайраҳаи танг ба тарафи дарае, ки дарьё равон буд, рӯй оварданд. худашонро озод ва хушбахт ҳис мекарданд. аммо умри ин хушбахтиашон хеле кӯтоҳ буд. ба нохост аз як тараф сарбозони араб пайдо шуда монданд. асфанзод наздик шудани арабҳоро дида, ба ҳама таклиф кард, ки худашонро ба об андозанд. ӯ дасти кушанчаро гирифт ва ҳар ду худро ба оғӯши обҳои пурталотун ҳаво дод. асфанзод бо овози баланд фарёд карда мегуфт, ки ҳар нав карда худро ба соҳили дигар расондан лозим аст, ки арабҳо ба он ҷо намеоянд. модарам ва ҳамроҳи мо дар куҷо ҳастанд? пурсид кушанҷа атрофро аз назар гузаронида ва дид, ки арабҳо ҳар дуи онҳоро дубора дастгир карда, боз ба тарафи қалъа мебаранд. ҷараёни пурталотуми об асфанзод ва кушанҷаро гирифта мебурд ва онҳо чашмонашонро бо даҳшати калон кушода, ба харсангҳои бузурги аз таги мавҷҳо намоён шуда нигоҳ мекарданд. агар об онҳоро ба яке аз сангҳои аз кӯҳ афтода мезад, тамоман маҳву нобуд шуданашон мумкин буд. онҳо ба соҳили дигар наздик шуда истода буданд, ки яке аз тирҳои душман ба миспораи камарбанди асфанзод расида ҷарангоз зад.
از فنزاد کشنچه را با تمام تنه خود مدافعه و پنه کرده استاده گفت عزیزم احتیاط شو. اما موجهای خروشان آنها را از یکدیگرشان جدا میکردند. در این دم بود که یک تیر بی امان آمده به کتفی کشنچه رسید. آب از خون وی سرخ رنگ گردید و از فنزاد او را به آغوش گرفته با زور به طرف ساحل کشید. مرا به حال خودم بگذار، جان خودت را خلاص کن، تو سلامت باش و خوشبخت. ندا در داد کشنچه که دستانش بیمدار شده و پهلویش میافتاده. باز یک تیر دیگر مایه های اسپنزاد را لیسیده گذشت. تاس کلاه او را آب برده و سرش برهنه بود، اما حالا او از هیچ تیری باک و پروا نداشت.

Музокираи девачтеш бо сардори сипоҳиёни араб Ал-Муссаиб чунин тамом шуд. Сардори араб розӣ шуд, ки ҷангро баст карда ҳукмдори панҷро ба ҳузури худи ҷонишин Сайдул-Хароши фиристонад. Девачтеш ҳам дар навбати худ ба аскаронаш фармон дод, ки аз ҷанг даст кашанд ва дарвозаи қалъаи кӯҳи Муғро кушода арабҳоро ба ин ҷо роҳ диҳанд. Сардори араб ба девачтеш озодӣ ва ҳимояти ҷонишинро ваъда дода буд. Афшин бо ҳама шароити арабҳо розӣ шуда, фақат саломат монандан ва озод карда шудани наздикони худро талаб мекард. вақте ки арабҳо ба қалъа ҳуҷум меоварданд, бисёр суғдиёни гуреза дар он ҷо паноҳанда шуда буданд. ба ғайр аз ин, шуторони пулбор низ бисёр буданд, ки ба ҳамаи онҳо молу ашёи қиматбаҳои арбобони панҷ бор карда шуда буд. он чи ки савдогарон ва арбобони заминдори панҷ бо худ ба кӯҳистон бурданӣ буданд, ҳама ҳанӯз дар ин ҷо буд. чунки каровони шуторҳои пурбор ҳанӯз ба дарам нафуромада, хабари ҳуҷуми арабҳо расид ва онҳо аз қалъа набаромаданд. сарбозони Ал-Муссаиб мисли каҳотҳои гурусна ба болои каровон рехтанд, аммо сардори араб сипоҳиёни худро аз ғорат кардан манъ дошт ва ба марв ба воситаи қосид хабар фиристод. ӯ дар номаи худ ба даст даромадани ғанимати хеле зиёдро хабар дода мепурсед, ки онҳоро чӣ нав тақсим кардан лозим аст. тамоми каровонро боз ба тарафи панҷ пас гардонд. Саид Ул-Хароши аз ин хабари саркардаи худ хеле хурсанд шуд. ӯ ба панҷ одами махсус фиристода чӣ нав тақсим кардани ғаниматҳоро супурд. аксари молҳои ба даст афтодаро ба он савдогарони самарқандӣ, ки мусулмониро қабул карда ба тобеияти халифа тан дода буданд, фурӯхта пул карданд. панҷаки ғаниматро Сулаймон ибни Сари ҷидо карда гирифт, ки ин ҳаққи худи халифа буд. бақияро дар байни саркарда ва сарбозҳо қисмат карданд. ҳамин ки охирин шутури пурбор аз дарвозаи қалъа баромад ва ҳамин ки ҳамаи асиронро аз он ҷо баровардан, бо фармони Ал-Муссаиб ба қалъаи Абаргард оташ зада шуд. Сайдул-Хароши фармон дода буд, ки аксари мардум барои кор кардан дар кишзорҳои халифа ба марв фиристода шаванд. тамоми рӯз ва тамоми шаб дар болои кӯҳи Муғ оташ шӯлавар шуда ба осмон забона мекашид. касоне ки аз дасти арабҳо ба кӯҳҳо паноҳ бурда буданд, ин забонаҳои оташи фурӯзонро нишонаи фалокат ва бадбахтиҳои нав медонистанд ва дигар дар ҳеҷ кас умеди наҷоту халосӣ намонда буд. дар айни ҳамин замон ба фармони Сайдул-Хароши Афшин Девачтеч ба қатл расонида шуд. ӯро дар яке аз мақбараҳои кӯҳна чормех карданд.

0: ҷаҳонро бо фарҳангу дониш равшан мекунанд.
1: ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

0: بعد یک بایدبرک سر شد بین
1: هنرمندان
0: همین بایدبرک لیلا شریف با می یک تا یک تا همه همین میشینند و همه می گرو گرو شده گوش میکردن که کنی و همه آیسته آیسته تا اشخواد رفتیم همه هم میگود موت کرد بعد میگود آکا شریف аво вақт монда буд чи буд ки дар қафои амон вай поизда хоб буд баъд оҷи хесе баъд дар суҳбат гуфти акашарӣ ба гуфтан ки лайло ҳамая боб кард ку ҳама мардоя шинонда морд кард баъд мегӯ суҳбат кари вай мегӯяд гап назад ҳеч чиза ҳак вой лайло вай бисёр зани фарҳангӣ аст вай албатта баъд мегӯяд вақте ки мо ба сарахи сарҳад рафтем аз ӯ баъд аз тарафи эрон ба мо автобус доданд дар автобус шуто камте рафтем ки боз як аз ҳамон ҷавоно хесту бодигӣ кардад бо байбарак сар кард
1: бо
0: лайло шарипова ин байбарак инона ки мегӯ якуним соат зиёд давом кард баъд боз лайло шарипова вайро бурид ва ҳамин хо баъд гашта гуфт ки ҳеч мардои шумо ягон ё марди вай набудааст баъд мегӯ акашари у тараф ба бод баъд гуфт барои чӣ мо мард нестем охи ягон байдбарак хай гуфт лайлохон агар хай ман онқадар бисёр намедонаму агар хоҳед манам як негу ман шуморо эҳтиром мекунам баъд шуморам шарманда шавед агар чӣ мешавад хай ак гуфт ин дар ин роҳи вай гуфт шармандагӣ нест ак хай то донистанам чанде ки донистам хай хати шумо вай мекунам лайло шарипова бисёр нописандона вай карду баъд аввал як чой хӯрем гуфтам баъд чой дар ҳамон вай ташкил кардам дар оно каме чой нӯшидам дар ҳамон автобус суҳбат шуд баъд мегӯд як шаҳра номша гирифт аз ёдам биромад гуфт ба ҳамонҷо наздик шудем наздик шудем амонҷо аз он шаҳр баъд вақте ки биромадем баъд акашарифа шинон лайло гу хай сар кардем баъд мардум мегӯд ба ду гурӯҳ ҷудо шудам як гурӯҳ тарафи лайло як гурӯҳ гурӯҳи кам як чорпанҷ кас мегӯд тарафи акашариф баъд мегӯд сар шуд аввал мегӯд аз классикӣ сар кардам ҳамин рафтодан рафтодан вай мегӯд ин мегӯд вай мегӯд ин мегӯд хариб мегӯд вай шуд то бегоҳ мегӯ ино тамом накарданд акошарифа чанд бор об додан даҳанаш хуш шуд лайло мегӯд ҳамин вай шудааст ки хеле қаме баъд мегӯд бо дар он хуҷа рафтем бо бегоҳӣ мо наҳор хӯрдем баъд наҳор хӯрда омада онҷо гуфтан не бояд хоб кунед дар онҷо мега бояк ҷо кара хоб бо

шунавандагони азиз, шодравон акашариф ҷӯреев гулҳои хушрангу бӯи гулистони ҳунари халқи моро зинда нигоҳ дошт. Имрӯз ин гулбунҳои рӯҳпарвар шоху барги нав бароварда шукӯҳи ин гулистонро афзуданд. Вазифаи инсонии мо аст ки ғамхори ин гулистон ва тарғибгари гулҳои хушбӯю назаррабояш бошем, зеро санъати навохтан ва сурудан инсонро тавоно ва ҷӯяндаю созанда мекунад. ва бесабаб нест ки Шайх Саъдӣ суруду мусиқиро ғизои рӯҳ гуфтанд. чӣ хуш бошад оҳанги нарму ҳазин, ба чашми ҳарифони масти сабӯҳ, беҳаз рӯи зебост овози хуш, ки ин ҳаззи нафс аст ва он қути рӯҳ. шумо барномаи навбатии Авранги Хусравиро шунидед. онро бароятон муҳаррир Убайдуллоҳ Якрамзод ва коргардон Нигинаи Хайрулло омода карданд. шоду сарбаланд ва хонаобод бошед.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои барсарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.